0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novaset.fi.
2: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaa Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Hei, sä siellä radion tai nettisalaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradio saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeelle. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moro niin.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

jälleen Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa. Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy.

0: ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaa Vaisussia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten koristiikkakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Joka yhdeksäs 65 vuotta täyttänyt hyödynsi valinnanvapauskokeilua sen ensimmäisen vuoden aikana, kertoo Yle. Yleisin syy hakeutua vastaanotolle ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Valinnanvapauskokeilu alkoi syyskuussa 2025. Kokeilun ensimmäisten 12 kuukauden aikana Kela maksoi korvauksia noin 146 000 asiakkaalle, mikä on hieman vajaat 11% Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä. Valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja julkisen asiakasmaksun hinnalla. Kokeilu alkoi viime vuoden syyskuussa ja päättyy ensi vuoden lopussa. Kokeilun tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä, lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja keventää julkisen terveydenhuollon kuormitusta. Tuli tuhosi noin 150-neliöisen ulkorakennuksen tänään varhain aamulla Kangasalla Kaanaantiellä. Rakennus oli täyden palon vaiheessa jo naapurin tehdessä hälytyksen. Pelastuslaitoksen ennättäessä paikalle oli rakennuksen kattokin jo osin romahtanut. Pihapiirissä oli muitakin rakennuksia, mutta palo ei ehtinyt levitä niihin. Yli 20 metrin päässä olleen asuinrakennuksen parvekkeen muoviosat kärsivät kuitenkin sulamisvaurioita lämpösäteilyn vuoksi. Asuinrakennuksessa ei ollut ketään paikalla yksiköiden saapuessa. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Rakennus oli sähköverkon piirissä. Tampereella sattui eilen illalla raitiovaunun ja henkilöauton yhteentörmäys Hervannan valtaväylän ja Nekalantien liittymässä. Henkilöauto tuli Hallilan tietä kääntyen keskustan suuntaan ja raitiovaunu tuli Hervannasta suoraan. Henkilöautossa oli kaksi henkilöä, joista toinen oli poistunut ennen viranomaisten saapumista kohteeseen. Raitiovaunussa oli useita kymmeniä henkilöitä ja osa heistäkin oli ehtinyt poistua. Paikalla oli, joista kukaan ei tarvinnut välitöntä ensi- tai jatkohoitoa. Yksi henkilö tarkastettiin tarkemmin ensihoitoyksikössä paikan päällä. Poliisi jatkaa tapahtumien tarkempaa selvitystä. Liikenneonnettomuus ruuhkautti pahoin Ysitien liikennettä eilen iltapäivällä Orivedellä. Pakettiauto törmäsi kaiteeseen Siitaman yhdystien risteyksestä 100 metriä Oriveden suuntaan. Pakettiautossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka saamiseksi ensihoidon jatkotutkimuksiin pelastuslaitos joutui purkamaan auton rakenteita. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Suomi otti jo neljännen voittonsa lentopallon EM-kisoissa, kun Hollanti kaatui eilen erin 3-2. Suomi johtaa alkulohkoa tasapisteissä Belgian kanssa, kun molemmilla on jäljellä vielä yksi ottelu. Suomi kohtaa huomisella päätöskierroksella Viron. Torstaina Tampereella päättyvän alkulohkon jälkeen EM-kisat jatkuvat Italiassa ja Bulgaariassa. Tappara avasi voittotilinsä jääkiekon liigassa, kun se kaatoi Pelikanssin eilen Lahdessa maalein 3-2. Tamperelaisten maaleista vastasivat Joakim Blickfeldt, Dylan Fabre ja Henrik Haapala. Tapparan pelit jatkuvat huomenna Turun Palloseuran vieraana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää huomenta, Kiekkoradion kuulija. Tästä päivästä eteenpäin mennään myös Kiekkoradion aamuissa aina 8-10. Tervetuloa mukaan tähän ensimmäiseen aamupäivälähetykseen. On vaikea jotenkin löytää toi aamupäivä. Hyvää huomenta. On aamujuontajan rooli. Tää on uudenlainen rooli. Ja ihan sekaisin tietysti vielä tässä vaiheessa. Hei, aamulla käydään aina vähän läpi, mitä eilen on oikein Kiekkoradiossa kuultukaan, ja sikäli kun edellispäivänä eli eilen on pelattu, kuten eilen pelattiin peli kanssa Tapparaa, niin siihen otetaan myös aina puolen kiekkouutisissa kiinni. Ja katsotaan, tämä on oikein mukava konsepti myös lähteä liikenteeseen ja sanoa kerrankin, että hyvää huomenta näissä lähetyksissä. Eilen aloitettiin uusi viikon vieras tälle kaudelle. Ja hän on Ilves-valmentaja Tuomas Kiiskinen, jolla pitkä pelaaja-ura on takanaan. Voitti Kalpassa Suomen mestaruuden, johon uransa sitten päätti 25 keväällä. Ja Kiiskisen viikon vierailua kuullaan tässä aamupäivällä nuo pari pätkää, mitkä eilen jo päästiin kuulemaan iltapäivän lähetyksessä. Tänään on sitten tulossa myös Ilves-asiaa. Ilves on matkannut Ouluun, tai matkaa tänään Ouluun. Huolto lähti eilen Ouluun, mutta pelaajat lähtee tänään junalla Ouluun, ja siellä Ilves kohtaa Kärpät. Tuota ennakoidaan tänään iltapäivälähetyksessä Pasi Vainionperän toimesta. Ja totta kai myös Nokian Pyry-asiaa käydään läpi. Nokian Pyry pelaa ensimmäisen kotiottelunsa Mestiksessä tänään. Tälle kaudelle vastaan tulee Keupa HT. Myös tuota käydään sitten iltapäivälähetyksessä tarkemmin läpi. Music Love, Bambara, ja sen jälkeen otetaan kiinni Tuomas Kiiskisen viikon vierailun starttiin.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Kauden 26-27 viikon vieras, se käynnistyy tästä. Tuore vieras mukana Kiekkoradion studiolla. Ja hän on pitkän pelaajauran niin Suomessa, Ruotsissa kuin Venäjällä tehnyt. Ja nykyään tamperelaisille ja eritoten Ilves-kannattajille tuttu mies. Nykyään Ilveksen apuvalmentajana toimiva Tuomas Kiiskinen. Tervetuloa Kiekkoradion viikon vieraaksi.
2: Kiitos, kiitos.
1: Lähdetään vähän siitä päivän kuulumisista. Valmennushommat on alkanut ja varmasti aika vauhdikasta puuhaa. Kerro vähän tämän päivän hommista ennen kuin mennään tuonne menneisyyteen. Sä aloitit nyt valmentajana Tommi Niemelän valmennusryhmässä ja onko ollut hieno homma?
2: No on ollut kyllä mielekästä, että osasin kyllä ottaakin, että siitä nautin ja sen takia siihen hommaan vähän lähinkin ja kun mahdollisuus tuli ja on kaikin puoli mielenkiintoista ja joka päivä jotain uutta tässä alussa. Ja onni vielä siinäkin mielessä, että ihan mahtava muu valmennusryhmä, että todellisia ammattilaisia, pitkälinjan ammattilaisia vielä, niin iso apu ollut ihan jokaisesta, että siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että joka päivä vaikka tulee paljon uutta, niin paljon saa myös viereltä tietoa.
1: Sä ehdit tuossa sun oman pitkän pelaajauran aikana aika monenkin valmentajan kanssa toimiin ja sieltä varmasti erilaisiakin valmentajaprofiileja ja tyyppejä ja tyylejä on nähty. Miten itse koet, kuinka paljon pystyt ammentamaan tavallaan niistä valmentajista, jotka sulla on uralla ollut, niin tuohon sun omaan alkaneeseen valmentajauraan?
2: No totta kai. Pelaajauralta niistä valmentajista, ketä oli, niin siitä aika paljonkin varmasti tulee semmoista, että iso on skaala, mitä on ollut, että Pekka Virrasta ihan näihin ruotsalaistyyppisiin niin voi kaikki uskoa, että on aika erinäköistä ollut. Ja sitten on ollut entistä NR-tappelia Nazarovia Venäjällä, niin siinä on vähän erinäköistä ollut valmennus. Jos jokaiselta jotain, mutta ei kenestäkään ihan kaikkea, niin silloin on varmaan aika moni sekasotku siinä. Mutta totta kai aina jotain jostain ja vähän kaikilta jotain mielellään.
1: Minkälainen sun silmään nyt tälleen niin kuin lyhyen katsantokannan myötä, niin minkälainen, kuinka paljon siinä on eroa, kun sä oot kuitenkin nähnyt sen pelaajakopin useissa eri maissa ja oot istunut eri paikoilla eri jätkien kanssa siellä kopissa ja valmentajilla on aina se oma koppinsa siellä, mikä on vähän semmoinen, mihin ei pelaajat yleensä ihan hirveästi eksykään, ellei joku suuri syy siihen ole, mutta miten sä näet niiden seinien eron, pelaajakopin eron versus valmentajakopin eron?
2: Niin no siihen ensimmäiseksi se, että silloin kun aloitin miehissä pelaamaan, niin silloin jos sinne valmentajakoppiin eksyi, niin se ei yleensä ollut hyvä juttu, että ei se varmaan ole vieläkään. No nyt se on vähän muuttunut, että Ruotsissa se oli jo aika avointa se keskustelu ja kyllähän Hölöllä on semmoinen tyyli ollut aina, että tykätään, että ovet on auki, että pelaajat saa tulla. Ja, että se ei aina olekaan niin negatiivinen, että enemmänkin sanoisin, että nykyisin se on ihan positiivinen juttu, jos siellä keskustellaan pelaajien kanssa. Että siinä on aika iso muutos ollut vuosien varrella, mutta onhan siinä totta kai, että pelaajakopissa niin se on, meno on vähän erilaista ja siellä totta kai pelipäivinä varsinkin, niin pelaajan pitää keskittyä ja siihen fyysiseen suoritukseen ja muutenkin henkisesti olla valmis ja valmentajakoppi ehkä sitten pelipäivinä on vähän rauhallisempi paikka, kun työt pitäisi olla suurimmaksi osaksi tehty silloin pelipäivinä, paitsi sitten totta kai kun peli alkaa, mutta on siinä eroja, mutta toisaalta vähän aika paljon samaakin, että siinä saa olla osana ryhmää siinä valmentajakopissakin ja se on ollut kyllä sekin yksi iso semmoinen positiivinen takaisin tuommoiseen ryhmään ja tosi hyvin päässyt mukaan siihen ja otettu vastaan, niin kiva ollut siinäkin mielessä hyvä työympäristö.
1: Niin valmentajaryhmä on vähän semmoinen niin kuin joukkueen sisällä omalla tavallaan.
2: No tavallaan kyllä ja itse asiassa hyvin lähellekin.
1: Jos otetaan kiinni vaikka sun roolista siinä joukkueessa, teidän joukkueen sisällä, niin mitkä on semmoisia tärkeimpiä osa-alueita, mitkä sun rooliin tällä hetkellä Ilveksen valmennuksessa kuuluu?
2: No meillä on aika tasaisesti jaettu sitä roolitusta, että jokaisella on tiettyjä pelaajia, ketä katsellaan ja koitetaan ohjata ja auttaa. Ja sitten totta kai jäävalmennuksessa on kaikilla roolissa. Aika tasapuolisesti koitetaan jakaa sitä, että totta kai Hölö nyt on kaikista vastuussa, niin hänellä se isoin rooli on, mutta sitten muuten meillä melko tasaisesti menee siellä sen enempää avaamatta, mutta...
1: Juu, ei tarvitse kaikkia
2: kiva on ollut, kun päässyt heti niin sanotusti hommiin, että ei ole pelkästään kiekkoja tarvinnut keräillä, että on ollut kyllä tosi mukavaa. Ja niin kuin sanoin jo aiemmin, vieläkin kehun, että on niin ammattilaisia, pitkälinjan ammattilaisia vieressä, että ollut mahtavaa.
1: Niin sulla on pelaajauran loppumisestakin vasta se reilu vuosi tavallaan, niin niin sä varmaan pärjäät tuossa kiekollisessa treenin pitämisessä ihan hyvin vielä tuo poikien kanssa.
2: No on ne syötöt vielä lapsunut lapaan silloin, kun on tarvinnut, mutta täytyy sanoa, että enää ei pärjäisi kyllä vauhdissa, että siinä on tippunut kyllä kelkasta, että vaikka ei kiloja ole tullut, niin jalka ei liikahan enää.
1: Niin siinä on varmaan toi treenaamisen merkitys jonkinlainen.
2: No on se, kyllä sen ehkä siinä näkee, että pitäisi vähän totisemmin reenata, jos aikos oikeasti pelata ihan ammattilaisena.
1: Just näin. Hei, otetaan pikku breikki tähän ja jätetään tämä päivä taakse ja siirrytään tuonne Kuopioon tai Siilinjärvelle asti itse asiassa ihan alkuun ja sinne lapsuuteen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme.

0: Areenan tapahtumiin. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. First 21.

Hyvää keskiviikkoaamupäivää, se oli 6 AM, the first 21. Hei, eilen pelattiin viidenottelun liigakierros, muun muassa peli kanssa Tappara, josta iltapäivällä kuullaan sitten tarkemmin maalikoostetta ja jälkipelihaastatteluita. Kuinka noissa peleissä oikein kävikään? Kimmo kertoo sen meille aivan pienen hetken kuluttua aamukiekkouutisissa. Sitä ennen kuitenkin Battle Beast ja Master of Illusion.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Eilisellä liigakierroksella Tappara haki vierasvoiton Lahdesta, kun peli kans kaatui maaleen 3-2. Joakim Blickfeldt vei Tapparan johtoon jo reilun 3 minuutin pelin jälkeen ylivoimalla Henrik Haapalan ja Jyrki Jokipakan syötöistä. Dylan Faber kasvatti Tapparan johtoa avauserän puolen välin jälkeen Tomi Sallisen ja Jesper Mattilan mainiosta esityöstä. Kotijoukkue ilmoittautui peliin mukaan vain 17 sekuntia Tapparan toisen maalin jälkeen, kun Aidan Dudas kavensi pelin 1-2. Hieman ottelun puolivälin jälkeen kotijoukkue tuli tasoihin Joona Kumpulan vanhanaikaisella. Pelin voittomaali syntyi päätöserän alussa, kun Henrik Haapala sivalsi kiekon maaliin ylivoimalla. Tähän osumaan syöttöpisteet merkittiin Joakim Blickfeldille ja Aapeli Räsäselle. Peli kans kehitti vielä kovan kirin, mutta Christian Heljangon torjunnat pitivät kirvesrinnat lahtelaisten edellä. Tapparalle ottelu oli vasta liigakauden 2. ja sen sijoitus on nyt 12. Eilisen muissa otteluissa Kalpa kuritti HPK:ta peräti 7-0. Saipa ja Kiekko-Espoo päätyivät jatkoajalle, minkä päätteeksi Petrus Palmu iski Saipalle voittomaalin. Loppulukemat olivat 2-1. Turussa kohtasivat TPS ja Jukurit. Pisteet lähtivät Mikkeliin, sillä Jukurit vei voiton maaleen 4-1. Porissa Ässät jatkoi Sportin surkeaa vierasottelusaldoa voittamalla maaleen 5-1. Tänään liigassa pelataan 3 ottelua. Tamperelaisittain mielenkiinto kohdistuu Ouluun, kun Ilves matkaa Raksilaan Kärppien vieraaksi. Kouvolassa kohtaavat KK ja JYP, kun taas Helsingissä vastakkain ovat IFK ja Mikkelin Jukurit. Myös muut eurooppalaiset sarjat pääsevät vähitellen vauhtiin. Sveitsin liigan eilisellä avauskierroksella nähtiin tamperelaisseuroista tutuilta pelaajilta runsaasti onnistumisia. Christian Tanus teki joukkueensa avausmaalin ja syötti toisen, kun Ajoa hävisi voittolaukausten jälkeen Ampri Biottalle maaleen 2-3. Kloottenin riveissä Arttu Ruotsalainen onnistui maalinteossa 2 ja Petteri Puhakka iski jatkoaikamaalin, kun Klootten kaatoi Rappersfieldin maalein 4-3. Ja kerrotaan vielä, että myös Ranskan Ligue Magnus käynnistyi eilen. Grenoblen päävalmentajana aloittanut Juha Juujärvi pääsi heti voiton makuun, kun Angers kaatui maalein 4-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu.
4: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
10: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Y'all still want me to come with you?

Kiekkoradion aamua mennään. Jets Toppi vie meitä vahvasti eteenpäin. Viva Las Vegas. Näin sanoi myös Juho Piiparinen maanantaina toisessa päivänä ja lähti kohti Las Vegasia, kun kutsu kävi. NHL-oikeudet omistava Las Vegas kutsui Piiparisen sinne leirille ja saa nähdä, onko mies enää sieltä palaamassa. Sen aika meille kertoo. Hei, tänään pelataan liikaa muun muassa Oulussa, kun Ilves kohtaa Oulun Kärpät. Kaksi muuta peliä ovat KK ja JYP ja HIFK Jokerit. Kärpät Ilves-ottelua ennakoidaan iltapäivän lähetyksessä Pasi Vainionpärän toimesta. Ja HIFK Jukurit-pelissä on mielenkiintoa se, että miten käy? Ehtiikö siinä peliluvat tulemaan tsekkipuolustajalle, jota eilen lähetyksessä aika paljonkin läpi käytiin? David Nemeshek oli Lukossa 6,5 vuotta sitten ja nyt sitten HIFK:iin. Mutta saa nähdä, onko Nemeshek tänään kokoonpanossa, kun HIFK kohtaa Jukurit. Ozzy Osbourne, I Just Want You, soimahan seuraavaksi ja ensi tunnilla kuullaan Tuomas Kiiskisen viikon vierailun toinen pätkä.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Joka yhdeksäs 65 vuotta täyttänyt hyödynsi valinnanvapauskokeilua sen ensimmäisen vuoden aikana, kertoo Yle. Yleisin syy hakeutua vastaanotolle ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Valinnanvapauskokeilu alkoi syyskuussa 2025. Kokeilun ensimmäisten 12 kuukauden aikana Kela maksoi korvauksia noin 146 000 asiakkaalle, mikä on hieman vajaat 11% Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä. Valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja julkisen asiakasmaksun hinnalla. Kokeilu alkoi viime vuoden syyskuussa ja päättyy ensi vuoden lopussa. Kokeilun tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä, lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja keventää julkisen terveydenhuollon kuormitusta. Tuli tuhosi noin 150 neliöisen ulkorakennuksen tänään varhain aamulla Kangasalla Kaanaantiellä. Rakennus oli täyden palon vaiheessa jo naapurin tehdessä hälytyksen. Pelastuslaitoksen ennättäessä paikalle oli rakennuksen kattokin jo osin romahtanut. Pihapiirissä oli muitakin rakennuksia, mutta palo ei ehtinyt levitä niihin. Yli 20 metrin päässä olleen asuinrakennuksen parvekkeen muoviosat kärsivät kuitenkin sulamisvaurioita lämpösäteilyn vuoksi. Asuinrakennuksessa ei ollut ketään paikalla yksiköiden saapuessa. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Rakennus oli sähköverkon piirissä. Tampereella sattui eilen illalla raitiovaunun ja henkilöauton yhteentörmäys Hervannan valtaväylän ja Nekalantien liittymässä. Henkilöauto tuli Hallilan tietä kääntyen keskustan suuntaan ja raitiovaunu tuli Hervannasta suoraan. Henkilöautossa oli kaksi henkilöä, joista toinen oli poistunut ennen viranomaisten saapumista kohteeseen. Raitiovaunussa oli useita kymmeniä henkilöitä ja osa heistäkin oli ehtinyt poistua. Paikalla oli, joista kukaan ei tarvinnut välitöntä ensi- tai jatkohoitoa. Yksi henkilö tarkastettiin tarkemmin ensihoitoyksikössä paikan päällä. Poliisi jatkaa tapahtumien tarkempaa selvitystä. Liikenneonnettomuus ruuhkautti pahoin Ysitien liikennettä eilen iltapäivällä Orivedellä. Pakettiauto törmäsi kaiteeseen Siitaman yhdystien risteyksestä 100 metriä Oriveden suuntaan. Pakettiautossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka saamiseksi ensihoidon jatkotutkimuksiin pelastuslaitos joutui purkamaan auton rakenteita. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Suomi otti jo neljännen voittonsa lentopallon EM-kisoissa, kun Hollanti kaatui eilen erin 3-2. Suomi johtaa alkulohkoa tasapisteissä Belgian kanssa, kun molemmilla on jäljellä vielä yksi ottelu. Suomi kohtaa huomisella päätöskierroksella Viron. Torstaina Tampereella päättyvän alkulohkon jälkeen EM-kisat jatkuvat Italiassa ja Bulgaariassa. Tappara avasi voittotilinsä jääkiekon liigassa, kun se kaatoi Pelikanssin eilen Lahdessa maalein 3-2. Tamperelaisten maaleista vastasivat Joakim Blickfeldt, Dylan Fabre ja Henrik Haapala. Tapparan pelit jatkuvat huomenna Turun Palloseuran vieraana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello on 9:10. Ja täällä mennään ensimmäistä kertaa Kiekkoradion pelipäivää aamupäivässä. Tai Kiekkoradion aamupäivää. Tää se varmaan on. Mulla on vielä konsepti vähän silleen niin kuin hakusessa, että mikä tämän ohjelman lopullinen nimi tulee olemaan, mutta tänään se on Kiekkoradion aamupäivä. Tervetuloa mukaan. Viikon vieras Tuomas Kiiskinen aloitti eilen tarinansa pelipäivän taajuudella ja tuo ensimmäinen pätkä kuultiin jo tuossa äskeisellä tunnilla ja nyt tällä 9 tunnilla sitten kuullaan toinen pätkä. Puolelta kuullaan Kimmo Hoivassillan toimittamat kiekko aamu-uutiset ja iltapäivällä sitten kello 14 käynnistyy Kiekkoradion pelipäivä. Pasi Vainion perä silloin kanssanne äänessä ja silloin ennakoidaan illan Kärpät Ilves, kuten myös Messiksen puolelta Pyry Keupa HT-otteluita. Nyt kuitenkin Duncan Jones ja sen jälkeen Tuomas Kiiskinen kertoo vähän lapsuudesta ja nuoruudestaan Siilinjärvellä ja Kuopiossa.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieras jatkuu ja Tuomas Kiiskinen viikon vieraana. Nyt hypätään sinne lapsuuteen ja nuoruuteen ja sinne alkulähteelle, mistä kaikki on liikenteeseen lähtenyt. Sä oot Siilinjärveltä kotoisin siitä Kuopion pohjoispuolelta. Minkälaiset oli sun ensikosketukset aikanaan jääkiekkoon?
2: No, tämän ikäinen kun on kohta 40, niin totta kai ulkojäällä. Että ulkojäällä mentiin ja ihan ensimmäiset vuodet treenattiinkin aika pitkälti ulkojäällä. Treenit ja pelit ja siellä hyvässä ympäristössä, että siihen aikaan vielä oli paljon lapsia ulkojäällä ja meilläkin kovat pihapelit koko ajan käynnissä. Niin sieltä ne varmaan suuri osa niitä taidoista peliälystä kuin kaikesta muustakin on kotosi. Että sieltä oli paljon kovia pelimiehiä. Samalta ulkojäältä on muun muassa Rissasen Jaakko ja Jokisen Tommi Kalpa, tämmöisiä, voisi jopa kohta kutsua legendoja, niin he on niiltä samoilta peleiltä, että vähän nuorempia kuin minä, mutta samoilla jäillä luisteltiin siinä ja samoissa peleissä pyörittiin.
1: Mikä oli semmoinen sytyke sulla, että kiekko rupesi kiinnostaa lajeista eniten?
2: No se oli ihan pienenä, kaikki urheilu toki, mä harrastin vähän kaikkea ja aika vanhaksikin pelasin vielä pesäpalloa ja jalkapalloa kiekon ohella, että kaikki urheilu, mutta kyllä se kiekko sitten, jotenkin mailapelit oli itselle aina se, ehkä lahjakkuuttakin löytyi siihen enemmän sitten, niin se oli ehkä semmoinen, mutta se mitä muista ja mitä isäkin sanoi, niin ihan pienestä asti niin se mailla on ollut kädessä ja pelattu niin kotona kuin pihalla kuin ulkojäällä.
1: Mun on tälleen suurena pesäpallomiehenä, niin pakko ottaa kiinni vähän tuohon siipejunnuissa, kun vedit aikana.
2: Vedin aikanaan siipejunnuissa, mutta meillä on isovanhemmilla ollut mökki pitkä aikaa Sotkamossa ja sillä kausikortteja ihan pikkupojasta, niin mä oon Sotkamo niin kuin Jymyn kannattaja ihan pikkupojasta asti, että mulla pelipaitakin pikkupojan poikana löytyi ja se vieläkin on välillä päällä aina. Että kyllä tässä on koittanut tuoda Tampereelle ja meidän valmennuskoppiin pesäpallotietoa ja joka päivä yritän sitä muistutella, että Jymy on taas finaaleissa.
1: Meinaatko lähteä Vimpelissä käymään finaalia katsomassa?
2: No sen takia mä Manseen vähän kannatin tossa, että tässä on sun lyhyt matka mennä finaaleihin, että Roopen viimeinen vuosi vielä, mutta sanotaan näin, että viime kesänä kävin Vimpelissä katsoa Jymyä vastaan, kun pelasivat ja tänä kesänä saattaa, tai syksyhän nyt jo on, niin saattaa jäädä kyllä välistä.
1: No me nähdään, miten käy Sotkamo ja Vimpelin finaaleissa, mutta se ei ole tietysti tämän tarinan tärkein.
2: Mutta hyvä, että nostit sen tähän.
1: On pakko nostaa, kun mä oon itse pesäpallossa tosi syvällä mukana, niin ehdottomasti. Se on aina kiva kuulla, kun on kiekkomiehiä, joilla on pesistaustaa. Mutta joo, niin kuin sanoit, niin kuten varmasti aika moni meidän ikäisiä junnuja on aikanaan niin pelannut kaikkea mahdollista ja se on varmasti yksi semmoinen iso asia, mikä auttaa myös sitten kiekkoilijan uraa, että pystyy pelaamaan erilaisia lajeja ja hakeen sieltä sitä, on se sitten liikkuvuutta, silmäkäsikoordinaatio, mitä vaan, niin koetko itse samalla lailla?
2: No kyllä, mä oon koittanut puhua sitä ja koittanut kaikille lapsille ja omallekin pojalle, että mahdollisimman montaa lajia vaan harrastaisi mahdollisimman pitkään tai että vähintään olisi se kesä- ja talvilaji erikseen, että et aina sieltä tulee jotain oppia ja ei tässä niin kuin silloin pikkupoikana kun aloitti ja harrasti, niin eihän sitä ikinä silloin tiedä kenestä tulee mitäkin ja tuleeko kenestäkään mitään, et saa ainakin sieltä saa kavereita ja sitä liikunnallisuutta ja vähän taitoja joka puolelle, niin kyllä mä kannattaisin mahdollisimman pitkään vaan useampaa lajia harrastaa ja kyllä se itselle ainakin hirveä apu ollut.
1: Missä sä pelasit silloin ihan niitä ensimmäisiä junnuvuosia? Ulkojäillä sanoit joo, mutta niin kuin mikä oli se joukkue, mistä hommat silloin lähti liikkeelle?
2: No silloin Kuopiossa oli semmoinen Kalpan, mikähän se joku korttelikiekko, niin silloin oli meillä Vuorelassa, mikä on just Siilinjärven puolella, niin siellä oli oma joukkue. Vaikka pieni paikka olikin, niin silti oli niin paljon lapsia kiekon parissa, että meillä oli siellä Vuorelassa oma porukka ja siellä oli useampi vuosi silloin, niin kuin meillä oli, niin kuin sanoin, nimiä jo, niin aika koviakin pelimiehiä aina tuli sieltä, että hyvin pärjättiin.
1: Mun on muuten pakko ottaa kiinni tuohon Vuorella. Otetaan seuraavassa pätkässä kiinni enemmän siihen, mutta sieltä taitaa olla kansia hauskaa tarinaa, joka on kantanut sitten pidemmälle. Mutta koska missä vaiheessa uraa sitten, tai lapsuutta, ei se ollut uraa vielä siinä vaiheessa, missä vaiheessa lapsuutta, niin kuin se rupesi tuntumaan siltä, että kyllä tätä pitäisi ihan tosissaan harrastaa.
2: No, jos itse olisi saanut niin kuin sanoa silloin pikkupoika, niin varmaan heti silloin joskus 6-vuotiaana, mutta kyllä mä luulen, että se enemmän rupesi sitten tulemaan vasta joskus B-junnuissa 18 vanhana, että ehkä tässä olisi mahdollisuuksia mennäkin vielä ihan ammattilaisiksi asti, mutta ei sitä ikinä tiedä, että mäkään mikä iso kone on ja siihen aikaan, niin sillä koollakin oli vähän niin kuin väliä, että ei ollut helppo pienikokoisena, säännöt oli vielä vähän eri ja ja muuta, niin sitä ei voinut pitää ihan varmana, että riittääkö, mutta kyllä se siinä vaiheessa rupesi tuntua, että voisi olla mahdollista.
1: Mun on pakko ottaa siihen tuohon pienikokoisuuteen kiinni. Mulla oli itsellä lapsuudessa sama tilanne, mä olin tosi pienikokoinen vielä C-junnu ikäisenä, niin koitko, että se oli sulle jotenkin tosi haastavaa ja hankalaa siinä vaiheessa, kun saattoi olla päätä pidempiä jätkiä siellä vastustajan puolustuksessa vastassa?
2: No en kokenut, ja mä oon aina vähän posin kautta ajatellut, että mä oon aina ajatellut niin päin, että sit jos olisikin mittaa vähän enemmän, niin joku muu taito ehkä puuttuisi, että se on tavallaan oli hyvä vaan, että oli koko ajan vähän pienempi kokoinen ja joutui keksiin keinoja, että millä pärjätä ja ehkä sitä peliälyä kehittää sillä lailla, että ihan jokaista kamppailua ei välttämättä voita, jos siihen tasavahvoina mennään niin kuin tasavauhtisina, että se joutui keksiin keinoja, niin oli se hieno, siinä mielessä hieno ja iso apu uralle.
1: Otetaan tauko tähän ja jatketaan sen jälkeen sitten tuonne ihan Kalpan A-junnuihin ja sitä kautta myös miesten sarjaan siirtymisestä.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Käskää vaihtaa alaa.
8: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
10: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
11: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
12: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
13: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Halo Helsinki, hulluinen highway. Oikein hyvää aamupäivää Kiekkoradiosta. Kiekkoradion aamupäivää mennään ensimmäistä kertaa. The Killer's Man ja sen, The Man ja sen jälkeen The Man Kimmo Hoivassilta kertoo meille, mitä kaikkea eilen oikein tapahtuikaan liiga kaukaloissa. Peli kanssa Tapparan otteluun maali koostetta jälkipelihaastatteluita, niitä kuullaan kello 14 alkavassa pelipäivälähetyksessä iltapäivän puolella. Pasi Vainion perä silloin kanssanne. The Man kuitenkin vielä ennen kuin päästetään Kimmo Hoivassilta ääneen.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Eilisellä liigakierroksella Tappara haki vierasvoiton Lahdesta, kun peli kans kaatui maaleen 3-2. Joakim Blickfeldt vei Tapparan johtoon jo reilun 3 minuutin pelin jälkeen ylivoimalla Henrik Haapalan ja Jyrki Jokipakan syötöistä. Dylan Faber kasvatti Tapparan johtoa avauserän puolen välin jälkeen Tomi Sallisen ja Jesper Mattilan mainiosta esityöstä. Kotijoukkue ilmoittautui peliin mukaan vain 17 sekuntia Tapparan toisen maalin jälkeen, kun Aidan Dudas kavensi pelin 1-2. Hieman ottelun puolivälin jälkeen kotijoukkue tuli tasoihin Joona Kumpulan vanhanaikaisella. Pelin voittomaali syntyi päätöserän alussa, kun Henrik Haapala sivalsi kiekon maaliin ylivoimalla. Tähän osumaan syöttöpisteet merkittiin Joakim Blickfeldille ja Aapeli Räsäselle. Peli kans kehitti vielä kovan kirin, mutta Christian Heljangon torjunnat pitivät kirvesrinnat lahtelaisten edellä. Tapparalle ottelu oli vasta liigakauden 2. ja sen sijoitus on nyt 12. Eilisen muissa otteluissa Kalpa kuritti HPK:ta peräti 7-0. Saipa ja Kiekko-Espoo päätyivät jatkoajalle, minkä päätteeksi Petrus Palmu iski Saipalle voittomaalin. Loppulukemat olivat 2-1. Turussa kohtasivat TPS ja Jukurit. Pisteet lähtivät Mikkeliin, sillä Jukurit vei voiton maaleen 4-1. Porissa Ässät jatkoi Sportin surkeaa vierasottelusaldoa voittamalla maaleen 5-1. Tänään liigassa pelataan 3 ottelua. Tamperelaisittain mielenkiinto kohdistuu Ouluun, kun Ilves matkaa Raksilaan Kärppien vieraaksi. Kouvolassa kohtaavat KK ja JYP, kun taas Helsingissä vastakkain ovat IFK ja Mikkelin Jukurit. Myös muut eurooppalaiset sarjat pääsevät vähitellen vauhtiin. Sveitsin liigan eilisellä avauskierroksella nähtiin tamperelaisseuroista tutuilta pelaajilta runsaasti onnistumisia. Christian Tanus teki joukkueen saavausmaalin ja syötti toisen, kun Ajoa hävisi voittolaukausten jälkeen Ampri Biottalle maaleen 2-3. Kloottenin riveissä Arttu Ruotsalainen onnistui maalinteossa 2 ja Petteri Puhakka iski jatkoaikamaalin, kun Klootten kaatoi Rappersfieldin maalein 4-3. Ja kerrotaan vielä, että myös Ranskan Ligue Magnus käynnistyi eilen. Grenoblen päävalmentajana aloittanut Juha Juujärvi pääsi heti voiton makuun, kun Angers kaatui maalein 4-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

Mielenkiintoinen keskiviikko ilta on varmasti edessä. Mitä kaikkea iltapäivä tuokaan tullessaan Pasi Vainion perän pelipäivän lähetyksessä kello 14 alkaen. No, se jätetään vielä toiseksi salaisuudeksi. Sen tiedän ainakin, että Tuomas Kiiskinen pääsee jatkamaan tarinoitaan viikon vierailussa. Se tulee kello 16 jälkeen, mutta lähetyksessä ennakoidaan myös Kärpät Ilvesottelua, kuten myös Keupa HT:ta vastaan pelaavan Pyryn otteita Mestiksessä, joten mielenkiintoinen kiekkopäivä on tämäkin keskiviikko. Kiekkoradion aamupäivä ensimmäistä kertaa paketissa. Kiva, jos olit kuulolla nyt tästä eteenpäin näitä päivittäin täällä Kiekkoradiossa. Kuullaan musiikilla tästä eteenpäin aina sinne kello 14 asti. Silloin puheet ottaa Pasi Vainion perä. Oikein hyvää keskiviikkopäivää teille. Moi!

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin. Poliisin mukaan ilmiö koskettaa erityisesti 15-25-vuotiaita ja radikalisoituminen voi tapahtua nopeastikin. Poliisi kertoo havainneensa merkkejä siitä, että nuoret hakevat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä ja verkostoituvat samanmielisten kanssa. Pirkanmaalla on myös tapahtunut väkivaltarikoksia, joihin on yhdistettävissä rasistinen tai ideologinen motiivi. Poliisi kertoo olevansa huolissaan myös siitä, että väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin rekrytoidaan entistä nuorempia, jopa kouluissa, harrastuksissa ja fanitoiminnassa. Poliisi kehottaa vanhempia ja muita aikuisia seuraamaan lasten ja nuorten toimintaa verkossa ja vapaa-ajalla sekä ottamaan muutokset käyttäytymisessä ja kaveripiirissä puheeksi. Poliisin mukaan huolesta kannattaa keskustella nuoren kanssa suoraan, mutta ilman tuomitsemista. Sisä-Suomen poliisin ennaltaestävään toimintaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät Pirkanmaalla ovat tuoreen PK-yritysbarometrin mukaan koko maata valoisammat. Yritykset odottavat myönteistä kehitystä erityisesti liikevaihtoon ja työllisyyteen, vaikka kannattavuuteen liittyy edelleen epävarmuutta. Pirkanmaalla on hieman koko maata enemmän kasvua tavoittelevia yrityksiä. Investointeihin suhtaudutaan kuitenkin vielä varovaisesti ja uuden henkilöstön palkkaamista harkitaan edelleen. Myös yritysten rahoitusnäkymät ovat hieman parantuneet. Rahoitusta tarvinneista tai hakeneista pirkanmaalaisyrityksistä 66% sai rahoitusta. Yleisimpiä rahoituksen käyttökohteita ovat kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit. Hieman yli neljännes tarvitsee rahoitusta kasvuun tai kansainvälistymiseen. PK-yritysbarometrin mukaan Pirkanmaalla uskotaan kysynnän piristymiseen, mutta yritykset etenevät kasvussa ja investoinneissa edelleen varovasti. Tampereen ja Pirkkalan välisen Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat tällä viikolla ratikkatyömaan vuoksi. Ajokaistoja ja jalankulun ja pyöräilyn reittejä siirretään osin lopullisille paikoilleen Naistenmatkantien ja Talvitien välisellä alueella. Härmälänojan sillan eteläpuoli avataan perjantaina liikenteelle. Samalla autoliikenne siirtyy kulkemaan sillan molemmin puolin raitiotierataa. Myös Partolakeskuksen Nuolialantien puoleinen liittymä avataan. Nuolialantien liittymiä avataan lisäksi ajoneuvoliikenteelle. Muutokset toteutetaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Raitiotien lopulliset liikennejärjestelyt otetaan käyttöön koko linjalla ensi vuoden aikana. Raitioliikenteen on määrä alkaa Sorin aukion ja Partolan sekä Kaupin kampuksen ja Ruotulan välillä elokuussa 2028. Seurakuntavaaliehdokkaiden määrä Tampereella kasvaa edellisistä vaaleista. Ehdokkaita on yhteensä 405, kun vuonna 2022 heitä oli 320. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi eilen. Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään 3.–7. marraskuuta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: On yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin. Poliisin mukaan ilmiö koskettaa erityisesti 15-25-vuotiaita ja radikalisoituminen voi tapahtua nopeastikin. Poliisi kertoo havainneensa merkkejä siitä, että nuoret hakevat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä ja verkostoituvat samanmielisten kanssa. Pirkanmaalla on myös tapahtunut väkivaltarikoksia, joihin on yhdistettävissä rasistinen tai ideologinen motiivi. Poliisi kertoo olevansa huolissaan myös siitä, että väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin rekrytoidaan entistä nuorempia, jopa kouluissa, harrastuksissa ja fanitoiminnassa. Poliisi kehottaa vanhempia ja muita aikuisia seuraamaan lasten ja nuorten toimintaa verkossa ja vapaa-ajalla sekä ottamaan muutokset käyttäytymisessä ja kaveripiirissä puheeksi. Poliisin mukaan huolesta kannattaa keskustella nuoren kanssa suoraan, mutta ilman tuomitsemista. Sisä-Suomen poliisin ennaltaestävään toimintaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät Pirkanmaalla ovat tuoreen PK-yritysbarometrin mukaan koko maata valoisammat. Yritykset odottavat myönteistä kehitystä erityisesti liikevaihtoon ja työllisyyteen, vaikka kannattavuuteen liittyy edelleen epävarmuutta. Pirkanmaalla on hieman koko maata enemmän kasvua tavoittelevia yrityksiä. Investointeihin suhtaudutaan kuitenkin vielä varovaisesti ja uuden henkilöstön palkkaamista harkitaan edelleen. Myös yritysten rahoitusnäkymät ovat hieman parantuneet. Rahoitusta tarvinneista tai hakeneista pirkanmaalaisyrityksistä 66% sai rahoitusta. Yleisimpiä rahoituksen käyttökohteita ovat kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit. Hieman yli neljännes tarvitsee rahoitusta kasvuun tai kansainvälistymiseen. PK-yritysbarometrin mukaan Pirkanmaalla uskotaan kysynnän piristymiseen, mutta yritykset etenevät kasvussa ja investoinneissa edelleen varovasti. Tampereen ja Pirkkalan välisen Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat tällä viikolla ratikkatyömaan vuoksi. Ajokaistoja ja jalankulun ja pyöräilyn reittejä siirretään osin lopullisille paikoilleen naistenmatkantien ja talvitien välisellä alueella. Härmälänojan sillan eteläpuoli avataan perjantaina liikenteelle. Samalla autoliikenne siirtyy kulkemaan sillan molemmin puolin raitiotierataa. Myös Partolakeskuksen Nuolialantien puoleinen liittymä avataan. Nuolialantien liittymiä avataan lisäksi ajoneuvoliikenteelle. Muutokset toteutetaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Raitiotien lopulliset liikennejärjestelyt otetaan käyttöön koko linjalla ensi vuoden aikana. Raitioliikenteen on määrä alkaa Sorin aukion ja Partolan sekä Kaupin kampuksen ja Ruotulan välillä elokuussa 2028. Seurakuntavaaliehdokkaiden määrä Tampereella kasvaa edellisistä vaaleista. Ehdokkaita on yhteensä 405, kun vuonna 2022 heitä oli 320. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi eilen. Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään 3.–7. marraskuuta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheella. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Osta vielä toinen.
4: Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Pitäisikö vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin. Poliisin mukaan ilmiö koskettaa erityisesti 15–25-vuotiaita ja radikalisoituminen voi tapahtua nopeastikin. Poliisi kertoo havainneensa merkkejä siitä, että nuoret hakevat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä ja verkostoituvat samanmielisten kanssa. Pirkanmaalla on myös tapahtunut väkivaltarikoksia, joihin on yhdistettävissä rasistinen tai ideologinen motiivi. Poliisi kertoo olevansa huolissaan myös siitä, että väkivaltaista ajattelua ihan noiviin ryhmiin rekrytoidaan entistä nuorempia, jopa kouluissa, harrastuksissa ja fanitoiminnassa. Poliisi kehottaa vanhempia ja muita aikuisia seuraamaan lasten ja nuorten toimintaa verkossa ja vapaa-ajalla sekä ottamaan muutokset käyttäytymisessä ja kaveripiirissä puheeksi. Poliisin mukaan huolesta kannattaa keskustella nuoren kanssa suoraan, mutta ilman tuomitsemista. Sisä-Suomen poliisin ennalta estävään toimintaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät Pirkanmaalla ovat tuoreen PK-yritysbarometrin mukaan koko maata valoisammat. Yritykset odottavat myönteistä kehitystä erityisesti liikevaihtoon ja työllisyyteen, vaikka kannattavuuteen liittyy edelleen epävarmuutta. Pirkanmaalla on hieman koko maata enemmän kasvua tavoittelevia yrityksiä. Investointeihin suhtaudutaan kuitenkin vielä varovaisesti ja uuden henkilöstön palkkaamista harkitaan edelleen. Myös yritysten rahoitusnäkymät ovat hieman parantuneet. Rahoitusta tarvinneista tai hakeneista pirkanmaalaisyrityksistä 66% sai rahoitusta. Yleisimpiä rahoituksen käyttökohteita ovat kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit. Hieman yli neljännes tarvitsee rahoitusta kasvuun tai kansainvälistymiseen. PK-yritysbarometrin mukaan Pirkanmaalla uskotaan kysynnän piristymiseen, mutta yritykset etenevät kasvussa ja investoinneissa edelleen varovasti. Tampereen ja Pirkkalan välisen Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat tällä viikolla ratikkatyömaan vuoksi. Ajokaistoja ja jalankulun ja pyöräilyn reittejä siirretään osin lopullisille paikoilleen naistenmatkantien ja talvitien välisellä alueella. Härmälänojan sillan eteläpuoli avataan perjantaina liikenteelle. Samalla autoliikenne siirtyy kulkemaan sillan molemmin puolin raitiotierataa. Myös Partolakeskuksen Nuolialantien puoleinen liittymä avataan. Nuolialantien liittymiä avataan lisäksi ajoneuvoliikenteelle. Muutokset toteutetaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Raitiotien lopulliset liikennejärjestelyt otetaan käyttöön koko linjalla ensi vuoden aikana. Raitioliikenteen on määrä alkaa Sorin aukion ja Partolan sekä Kaupin kampuksen ja Ruotulan välillä elokuussa 2028. Seurakuntavaaliehdokkaiden määrä Tampereella kasvaa edellisistä vaaleista. Ehdokkaita on yhteensä 405, kun vuonna 2022 heitä oli 320. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi eilen. Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään 3.–7. marraskuuta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdoista kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.

0: tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin. Poliisin mukaan ilmiö koskettaa erityisesti 15–25-vuotiaita ja radikalisoituminen voi tapahtua nopeastikin. Poliisi kertoo havainneensa merkkejä siitä, että nuoret hakevat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä ja verkostoituvat samanmielisten kanssa. Pirkanmaalla on myös tapahtunut väkivaltarikoksia, joihin on yhdistettävissä rasistinen tai ideologinen motiivi. Poliisi kertoo olevansa huolissaan myös siitä, että väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin rekrytoidaan entistä nuorempia, jopa kouluissa, harrastuksissa ja fanitoiminnassa. Poliisi kehottaa vanhempia ja muita aikuisia seuraamaan lasten ja nuorten toimintaa verkossa ja vapaa-ajalla sekä ottamaan muutokset käyttäytymisessä ja kaveripiirissä puheeksi. Poliisin mukaan huolesta kannattaa keskustella nuoren kanssa suoraan, mutta ilman tuomitsemista. Sisä-Suomen poliisin ennaltaestävään toimintaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät Pirkanmaalla ovat tuoreen PK-yritysbarometrin mukaan koko maata valoisammat. Yritykset odottavat myönteistä kehitystä erityisesti liikevaihtoon ja työllisyyteen, vaikka kannattavuuteen liittyy edelleen epävarmuutta. Pirkanmaalla on hieman koko maata enemmän kasvua tavoittelevia yrityksiä. Investointeihin suhtaudutaan kuitenkin vielä varovaisesti ja uuden henkilöstön palkkaamista harkitaan edelleen. Myös yritysten rahoitusnäkymät ovat hieman parantuneet. Rahoitusta tarvinneista tai hakeneista pirkanmaalaisyrityksistä 66% sai rahoitusta. Yleisimpiä rahoituksen käyttökohteita ovat kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit. Hieman yli neljännes tarvitsee rahoitusta kasvuun tai kansainvälistymiseen. PK-yritysbarometrin mukaan Pirkanmaalla uskotaan kysynnän piristymiseen, mutta yritykset etenevät kasvussa ja investoinneissa edelleen varovasti. Tampereen ja Pirkkalan välisen Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat tällä viikolla ratikkatyömaan vuoksi. Ajokaistoja ja jalankulun ja pyöräilyn reittejä siirretään osin lopullisille paikoilleen Naistenmatkantien ja Talvitien välisellä alueella. Härmälänojan sillan eteläpuoli avataan perjantaina liikenteelle. Samalla autoliikenne siirtyy kulkemaan sillan molemmin puolin raitiotierataa. Myös Partolakeskuksen Nuolialantien puoleinen liittymä avataan. Nuolialantien liittymiä avataan lisäksi ajoneuvoliikenteelle. Muutokset toteutetaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Raitiotien lopulliset liikennejärjestelyt otetaan käyttöön koko linjalla ensi vuoden aikana. Raitioliikenteen on määrä alkaa Sorin aukion ja Partolan sekä Kaupin kampuksen ja Ruotulan välillä elokuussa 2028. Seurakuntavaaliehdokkaiden määrä Tampereella kasvaa edellisistä vaaleista. Ehdokkaita on yhteensä 405, kun vuonna 2022 heitä oli 320. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi eilen. Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään 3.–7. marraskuuta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä ja sateista. Vettä on luvassa ajoittain rankastikin. Lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Kato, moro!

0: sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaa Vaisusia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yhä harvempi lähtee liikenteeseen alkoholia nauttineena. Poliisin syksyn rattijuopumustutkimuksessa puhallutettiin noin 63 000 kuljettajaa. Rattijuopumuksen rajan ylitti 0,17% kuljettajista ja rajan alle jäänyt määrä alkoholia löytyi 0,37% puhallutetuista. Alkoholia nauttineena

0: Hallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu lähijunaliikenteen hankintaan vuoden 2031 alusta lähtien. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen liikenteen lisäksi uusia viikonloppuvuoroja. Akaa varautuu lähijunaliikenteestä enintään noin 500 000 euron vuosittaisiin nettokustannuksiin. Konkurssihakemusten määrä kasvoi elokuussa edelleen vuoden takaisesta. Konkursseja pantiin vireille lähes 300, mikä on 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli jopa 54% viime vuoden elokuuta suurempi. Henkilöstön määrä oli konkurssiin haetuissa yrityksissä elokuussa kaikkiaan 1458 henkilötyövuotta. Elokuussa konkurssiin haettiin 26 yritystä Pirkanmaalla. Suomessa heitetään vuosittain hukkaan arviolta 350–400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa, kertoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto. Pelkästään kotitalouksissa ruokahävikkiä syntyy noin 150 miljoonaa kiloa vuodessa. Henkeä kohden määrä on keskimäärin 20–28 kiloa. Eniten kodeissa päätyy roskiin leipää, perunoita, vihanneksia, juureksia ja hedelmiä. Ensi viikolla vietettävällä hävikkiviikolla suomalaisia kannustetaan vähentämään ruokahävikkiä ja hyödyntämään erityisesti satokauden tuotteita. Akaan Kylmäkoskella alkaa vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seuranta. 70-luvulla toimineen nikkelikuparikaivoksen alueelta otetaan vuoden ajan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä ja kaivannaisjätteistä. Alueen pintavedet valuvat Tarpian jokeen. Tutkimuksilla selvitetään kaivosalueen mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tulosten perusteella arvioidaan, tarvitaanko alueella kunnostusta tai muita riskienhallintatoimia. Seurannan raportin on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää jatkuu iltaan saakka pilvisenä ja sateisena. Ensi yönä sää poutaantuu ja huomenna luvassa on puolipilvistä ja pääosin poutaista säätä. Lämpötila on huomennakin lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä puhaltaa huomenna kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Juurikin näin, mitä mainiota keskiviikkopäivää 16. syyskuuta on tänään päivämäärä. Eli tänään vietetään myöskin Pasi Puistolan syntymäpäiviä. Toki voidaan mainita myöskin Tomi Lämsä, mutta näin tamperlaistaan ehdottomasti nostetaan esiin. Pasi Puistola, tänään 48V, lämpimät onnittelut hänelle. Tuskin toki on kuulolla, mutta anyway, terveiset menkööt perille siitä huolimatta. Keskiviikon pelipäivässä pureudutaan eiliseen liigakierrokseen. Eilen Pelikans Tapparaottelu päättyi Tapparan hyväksi 2-3. Ja tuosta matsista kuullaan maalikooste ihan hetkisen kuluttua. Sen lisäksi jälkipelihaastattelut on myöskin tuloillaan. Kuullaan Henrik Haapalan mietteitä. Ja myöskin apuvalmentaja Kristian Kuusela pääsee ääneen tuossa lopputunnista. Lisäksi meillä on käynnissä lippukisa. Lippukisaan voit osallistua vielä 3:00 asti. Eilähän Jani kyseli, että missä Sveitsin liigan joukkueessa. Tapparasta lähtenyt Christian Tanus pelaa tänään tai eilen alkaneella Sveitsin liigan kaudella. Ja tosiaan 3:00 asti voit vastata. Ja nyt uutuutena tuossa lippukisassa on se, että voit voittaa myös liput Ilveksen peliin. Että nyt saat ihan itse valita, lähdetkö katsomaan Tapparan vai Ilveksen pelejä. Eli nyt on jaossa molempia lippuja. Ja kannattaa samalla kun vastaa, niin heittää vaikka siihen sulukkuihin perään, että kumman liput mieluummin kelpaisi. Tosiaan 3:00 asti on tuo lippukisa käynnissä. Tänään 4:00 jälkeen jatketaan viikon kiekkovieraan Tuomas Kiiskisen kanssa ja 5:00 jälkeen sitten ennakoidaan Kärpä-Tilves-ottelua. Muun muassa Eetu Päkkilän kanssa 5 kautta Ilveksessä pelannut mies siirtyy täksi kaudeksi kotikulmille Kärppien riveihin ja Päkkilän kuulumisia ja mietteitä tässä mielenkiintoisen ottelun alla, niin niitä kuullaan sitten tuossa puolestaan 5:00 jäljestä. Nyt jatketaan Brother Fire Tribe -musiikilla ja myöskin Roxetteja tulee kohta ja näiden jälkeen sitten pyöräytetään käyntiin. Tämä pelipäivä löytyy siellä todenteolla, eli kuullaan tosiaan maalikoostetta tuosta Pelikans Tappara-ottelusta. Tästä se lähtee. Keskiviikon pelipäivä lähetys. Ei muuta kuin let's go, Brother Fire Tribe, Rock in the City!

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Näin pistää ruotsalaispakki Lerby kiekkoa eteenpäin. Laidassa Tappara pistää kaistan kiinni, mutta kiekkoa se ei haltinsa saa. Ainakaan vielä, kunnes nyt Räsänen pelaa vierelleen. Sieltä Haapala pelaa maalin taustalle. Sallinen, Haapala, kiekko viivaa, Jokipakka. Ja Haapalan kautta lähtee peli pyörimään. Loistava puolenvaihto ja siitä tinttaa Blifeld takayläkulmaan. Kyllä tämä on aika taattua tavaraa ja joku voisi puhua jopa perinteistä, kun muistelee, miten aikanaan Kristian Kuusela ja Henrik Haapala jo keskenään näitä poikittaissyöttöjä jakelivat. Tälläkin kaudella on nähty, miten Benjamin Rautiainen ja Joachim Blifeld löytävät toisensa. Ja nyt on sitten uusi yhdistelmä vuorossa, kun Haapala tarjoilee. Ja Blifeld iskee tämän ottelun avausmaalin tarkalla Vantaimerilla takayläkulmaan. Haapala saa syötön ja toinen syöttäjä lienee Jokipakka. Se varmistuu hetken kuluttua. Joka tapauksessa aikaan 3.27. Vajaa 7 minuuttia on avauserää jäljellä. Loisto avaus Mattilalta. Sallinen tulee 2-1 hyökkäys ja nyt on paikassa Fabre, joka nostaa rystyllä maalin kattoon. Se on tekemätön paikka Olkinuoralle. Se on hieno hyökkäys. Siinä Mattila laittaa hyökkäyksen liikkeelle. Sallinen tarjoilee kaverille ja Fabre tekee ensimmäisen liigaosumansa Tappara paidassa. Maalin syntyaika on 13.09 ja se on Tekon pelimiehen maali. Hän saa kiekon lähietäisyydellä, kääntää rystylle ja Olkinuora on täysin vailla mahdollisuuksia. Siihen ei yksinkertaisesti ennätä mukaan ja kun kiekko nousee siitä maalin kattoon, niin tämä 2-1 hyökkäys päättyy kyllä sitten tapparalaisittain toivotulla tavalla ja näin lukemat muuttuvat 0-2. Tähän mennessä on Tapparan ote ollut erittäin vahva. Stapley tulee päätyyn. Apuja tulee Fortier ja se on loistava maali. Fortier näkee hienosti maalin kulmata Aidan Dudaksen, joka tekee kauden toisen maalinsa. Ja kauaa ei Tappara maaliaan saa maistella, sillä tämä maali tulee nyt sitten kyllä erittäin terävän kiekon siirtelyn päätteeksi. Aikaan 13.26, eli vain 17 sekuntia edellisen jälkeen. Lahdessa päästään revittelemään tosissaan. Aidan Dudas on maalin tekijänä. Nyt tulee Kulonummi. Hakee kärkimiestä syötöllä. Se ei tartu tämän lappaan eikä lopulta Pavelinkan lappaan, joka tilannetta seuraa. Ja näin pääsee vuorostaan sitten Kumpula. Kääntää kiekon nollakulmasta vanhanaikaisella sisään. Haki mielestäni syöttöä ja on hieman hämmentyneen oloinen, kun pääseekin nostamaan kädet kattoa kohti. Maali syntyy aikaan 33-31 ja se on Joona Kumpulan vahva taidon näyte, kun hän vääntää tuon hyökkäyksen päätökseen. Ja mielestäni se menee maaliin siinä sitten kyllä ilman avitusta. Ja maalin on hänelle kauden toinen. Ja sen syntyaika siis 33-31 ja lukemat muuttuvat 2-2. Haapala pelaa tuon neljön keskelle ja siitä sitten puolestaan Blifeld. Haapala, laukaus on terävä ja menee maaliin! Henrik Haapala pistää jäännuoliaisen, se on hieman irti pinnasta ja se yllättää Jussi Olkinuoran ja Tappara siirtyy jälleen johtoon. Maalin syntyaika on 42-54, se on Tapparalle illan toinen ylivoimaosuma ja nähdäkseni se on kyllä Henkka Haapala ihan itse se, joka sen laukauksen lähettää maskin takaa niin tarkkana, ettei siihen kenenkään osumia ja ohjauksia edes tarvita. Nutivaara jättää Ahtaseen paikkaan. Pavel ahdistaa hyvin. Ja siitä Tapparalla mahdollisuus päästä kiekkoon, mutta onnistuuko se näin Pavelilla paikkaa? Ja hän onnistuu lyömään kiekon vastustajan päätyyn. Ja tämä alkaa pikkuhiljaa olla kuolinkellojen soittoa kotijoukkueelle. Sillä kun sieltä yritetään peliä avata, on enää 10 sekuntia jäljellä. Vielä pääsee Batna alueelle. Pelaa toiseen aatoon, laukaus lähtee. Heljanko torjuu ja se riittää. Näin soi summeri ja päättää tämän ottelun Tapparan voittoon.
0: Tampereen kiekkoradio. Mukana jokaisessa Tappara-hetkessä.
2: Siinä tunnelmia eilisestä pelikoista Tappara-ottelusta, joka tosiaan päättyi Tapparan voittoon lukemin 2-3. Joachim Blifeld, Dylan Fabre ja Henrik Haapala Tapparan maalin tekijöinä. Ja näistä maalin tekijöistä Henrik Haapalan mietteitä kuullaan tuossa hetkisen kuluttua. Hän oli Juha Lindgrenin jälkipelihaastattelussa. Ja siihen perään puolelta kiekko uutisia. Lopputunnista puolestaan sitten vielä apuvalmentaja Kristian Kuuselan jälkipelihaastattelua on luvassa.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ja tässä teidän syöttöpelissä ne tällä hetkellä on.
1: No joo, vähän samantyylistä, mutta Jokke on vaan niin perhaasti parempi ampuun kuin Krissi oli vanhoilla päivillä, mutta aika samanlaista.
0: Mutta verkko heiluu kuitenkin, se näyttää olevan yhteistä teille kaikille. Nimittäin sinä teit sitten voittomaaliin siinä lopussa. Pistit sen aika lailla pitkin pintaa. Maltoitko odottaa, että se maski tulee, ettei loistovahti näe, mitä teet?
1: No en mä kyllä malttanut, että katoin vaan ja ammuin, että menee maalia kohti ja sitten se meni. Siinä nyt. Mä en huomannut, että se meni maaliin. Onneksi meni, eipä siinä mitään.
0: Niin ja kaverit kertoo arvatenkin kyllä sitten, että ei voi pääse.
1: Niin joo, kyllä ne näytti sitten ja ihmetteli kun meni.
0: Juuri näin, mutta sanotaan näin, että kyllä tästä oppiakin jäi vielä. Te olitte kahden maalin johdossa alussa ja sitten te olitte maalin johdossa lopussa 5 minuutin ylivoimalla, mutta sellainen killer instinct, niin kuin sanotaan, se, että tulee ja tapetaan se peli, niin sitä ei löytynyt, vaan halusitte tarjota sitten yleisölle ihan loppuun asti.
1: No joo, kyllä meillä paljon opittavaa vielä tässä, että se on paljon uutta ja paljon yritetään välillä vähän liikaakin, niin ei me aina niin kuin Strömsössä, mutta kyllä me kovasti yritetään ja varmaan jossain kohtaa saadaan homma raiteille.
0: Ja kun voittoja tulee, niin se aina rohkaisee yrittämään edelleen, mutta tilannehan on se, että jo ylihuomenna on mahdollisuus jälleen parantaa Turkuun Tepsin vieraaksi. Millaisia ajatuksia se tuoreeltaan herättää?
1: No ei mitään, kova peli tulossa sielläkin. Ei ole ikinä helppo paikka ja Tepsi on aloittanut hyvin, niin nöyrin mieli. Lähdetään kamppailemaan taas.
2: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
3: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 5 ottelun kierros ja Tappara palasi 2 viikon tauon jälkeen liigakaukaloihin voitokkaasti. Hallitseva mestari haki Lahdesta täydet pisteet kaatamalla Pelikanssin maaliin 2-3 ja aiheutti samalla lahtelaisille kauden ensimmäisen tappion. Tapparan maaleista vastasivat Joachim Blickfeld, Dylan Fabre ja 3. erän voittomaalin viimeistellyt Henrik Haapala. Blickfeld ja Haapala keräsivät ottelussa tehot 1-1. Apuvalmentaja Christian Kuusala oli tyytyväinen erityisesti Tapparan 1. ja 3. erän peli-ilmeeseen.
4: Tultiin kyllä tosi hienosti peliin, että eka erä oli varsin mallikas suoritus joukkueelta ja sitten toinen erä oli vähän heikko, ehkä peli kanssa paransi ja ei pystytty vastaan. Mutta taas sitten kolmanteen, niin nostettiin tasoa ja pystyttiin kaivaamaan tuommoinen taisteluvoitto täältä.
3: Ottelun maalikooste sekä Christian Kuuselan ja Henrik Haapalan jälkipelihaastattelut ovat kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Eilisen muissa otteluissa Kuopiossa Kalpa murskasi HPK:n peräti 7-0. Joonas Lyytinen ja Juuso Mäenpää olivat kuopiolaisten voiton kapelimestarit tehoin 2-1 ja Rasmus Korhonen torjui nollapelin 21 torjunnalla. Saipa puolestaan kukisti Kiekko-Espoon jatkojen jälkeen 2-1, kun voittomaalin viimeisteli ylivoimalla Petrus Palmu. Jukurit haki Turusta jo 3. peräkkäisen voittonsa, kun TPS kaatui 1-4. Porissa Ässät voitti Sportin 5-1 ja nousi samalla sarjakärkeen. Porilaiset ovat voittaneet 4 pelaamastaan ottelusta 3. Tänään liigassa on ohjelmassa 3 ottelun kierros. Viimeksi viikko sitten tositoimissa ollut Ilves matkaa Ouluun Kärppien vieraaksi, KK ja JYP ottavat yhteen Kouvolassa ja HFK saa vieraakseen Jukurit. Viime viikonloppuna käyntiin pyörähtäneessä Mestiksessä puolestaan pelataan 2 ottelua, kun Nokialla Pyryhokkei saa kauden ensimmäisessä kotiottelussaan vastaansa Keupa HT:n ja Kiekko Vantaa isännöi Joensuun Kiekkopoikia. Jokerit kertoi eilen, että joukkueen tähtihyökkäjä Teemu Turunen joutuu pitkälle sairauslomalle. Helsingiläisseuran mukaan Turusen toipumisennuste loukkaantumisesta on 6-8 viikkoa. Kasvattajaseuraansa täksi kaudeksi palannut 30-vuotias Turunen ehti palata liigassa 3 ottelua ja kirjauttaa niissä 3 syöttöpistettä. Sveitsin liigan eilisellä avauskierroksella nähtiin tamperelaisseuroista tutuilta pelaajilta runsaasti onnistumisia. Christian Tanus teki joukkueen avausmaalin ja syötti toisen, kun Aju hävisi voittolaukausten jälkeen Ambri Biottalle maalein 2-3. Klottenin riveissä Arttu Ruotsalainen onnistui maalinteossa 2 ja Petteri Puhakka iski jatkoaikamaalin, kun Klotten kaatoi Rappersvillin maalein 4-3. Muissa ottelussa Bill Binne kukisti hallitsevan mestarin Fribourg Gotteronin 4-2, Davos kaatoi Langnau 4-1.

0: Eve Zug murskasi Losannen vieraissa 0-5, Lugano voitti Geneve Servetten 6-3 ja Zurich Lions vei täydet sarjapisteet Bernia vastaan lukemin 5-3. Rapakon takana NHL-kauden avaus lähestyy ja monissa seuroissa kapteenistoissa nähdään muutoksia. St. Louis Blues nimesi syyskuun alussa uudeksi kapteenikseen Robert Thomasin ja New York Islanders antoi maanantaina C-kirjaimen Bo Horvatille. Detroit Red Wings puolestaan ilmoitti aloittavansa kauden ilman kapteenia, kun vuodesta 2021 tehtävää hoitanut Dylan Larkin ei jatka roolissa. Eilen puolestaan Chicago Blackhawks nimesi tähtihyökkääjä Connor Bedardin uudeksi kapteenikseen. 21-vuotias Bedard on perinteikkään NHL-seuran historian toiseksi nuorin kapteeni, sillä nuorempana tehtävään on noussut vain Jonathan Toews. Uusi kapteeni ei kuitenkaan pääse tositoimiin heti kauden alussa, sillä Bedard kuntoutuu olkapääleikkauksesta ja hänen odotetaan palaavan kaukaloon marraskuussa. NHL-kausi käynnistyy 2 viikon päästä tiistaina 29. syyskuuta.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit myös tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Hetkisen kuluttua puolestaan kuullaan Kristian Kuuselan jälkipelihaastattelu eilisen Pelicans tapparaottelun jäljiltä. Sitä ennen kuitenkin vielä muun muassa Kings of Leon musiikkia Sex on Fire.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Valita Lexco duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Kristian Kuusela on saman tien myöskin linjoilla. Onnittelut voitosta. Tänään se vaati kyllä ihan täydet 60 minuuttia. Sitä ei saatu tavallaan katkaistua, vaikka paikkoja oli ehkä vähän aikaisemminkin jo lyödä otteluun se viimeinen piste.
2: No joo, tultiin kyllä tosi hienosti peliin, että eka erä oli varsin mallikas suoritus joukkueelta, ja sitten toinen erä oli vähän heikko, ehkä peli kanssa paransi ja ei pystytty vastaan, mutta taas sitten kolmanteen niin nostettiin tasoa ja pystyttiin kaivaa tuommoinen taisteluvoitto täältä.
1: Oliko siinä toisen erän jälkeen jotakin erityistä viestiä joukkueelle? Niin kuin sanoit, niin näytti siltä, että pelikaan sai toiseen erään vähän erilaista pykälää silmään, mutta te olitte taas kolmannessa vahvoja heti alusta alkaen, niin mikä oli viesti joukkueelle tuossa vaiheessa?
2: No sellainen, että me ei tokassa erässä ei oikein pystytty pysyyn kiekossa hyökkäysalueella, ja he pääsi sitten kääntämään ja pelaa hyökkäyspeliä, ja oltiin vähän poteroissa siinä, mutta enemmänkin sitä viestiä, että pystytään niin kuin menee hyökkäyspäähän ja roikkuun kiekossa, ja tietenkin oli vähän rikkonaista sekä toinen että kolmas erä, että ihan semmoista niin kuin hyvää rytmiä saatu, mutta pystyttiin silti se toisen erän jälkeen kääntämään ihan ok, mutta parannettavaa jää
1: ja mahdollisuuksia tulee pian, mutta jos ajatellaan tätä mennyttä viikkoa, niin aika tiivillä tahdilla on liikuttu Ruotsiin ja takaisin, pelattu pelejä ja nyt tultiin tähän. Minkälaisia asioita valmennusjohdossa painotatte, että saadaan pidettyä peli näin hyvällä tasolla illasta toiseen?
2: No kyllä me koitetaan analysoida nopeasti tämä peli ja pitää hyvät asiat ja ei tässä paljon kerkeä harjoitteleen, kun mennään jo seuraavaan peliin ja sitten vielä seuraavaan peliin, että koitetaan poimia ne hyvät asiat, toi taistelu ja CKR:n peli, siirtää se sitten torstaille ja poimia vastustajasta muutama juttu ja mutta keskitytään omaan peliin, se kyllä tuottaa ja luotetaan siihen.
1: Nyt täytyy mennä vähän henkilökohtaiselle puolelle siinä mielessä, että vaikka me puhumme kehittämisestä ja eteenpäin menemisestä, niin väistämättä kun näen näitä Henkan syöttöjä tuossa nyt Joakimille, niin tulee mieleen niin se syöttöralli, mitä sinä jo tuon Henkan kanssa aikanaan piditte. Onko se omaan silmään samanlaista peliä ja haluatteko valmennusjohdosta tuoda sitä nimenomaan näiden tämän päivän taitureiden tehtäväksi?
2: No kyllähän tietenkin he on tähän liigaan tosi huippuja ylivoimapelaajia ja molemmat pelaa vaistoilla ja omilla vahvuuksillaan, että kyllä mä koitan antaa pieniä vinkkejä itse, mutta kyllä he on sen verran hyviä pelaajia, että he löytää ne syöttöpaikat ja vetopaikat sieltä itsekin.
0: Tampereen Kiekkoradio mukana jokaisessa tapparahetkessä.
3: Näin Kristian Kuusela eilisen pelikans Tappara-ottelun jälkipeleissä, ja tämä Kuuselan jälkipelihaastattelu, kuten myöskin aiemmin kuultu Henrik Haapalan jälkipelihaastattelu sekä ottelun maalikoosta ja vielä myöskin nuo ennakkojutut, kaikki nämä ovat kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Ja tuolla sovelluksessa on käynnissä myöskin meidän tulosveikkaus, sehän on läpi kauden mittainen kisa ja joka kuukausi myöskin kuukauden paras palkitaan, ja tällä hetkellä tilanne näyttää tuon veikkauksen osalta sillä, että meidän oma Jani Saari on siellä kärjessä 13 pisteellä. Kakkos siellä on Samperi, nimimerkki 11 pisteellä, ja 10 pisteessä on muutamakin. Muun muassa meidän hoivassa on Kimmo. Omalla kohdalla pistesaalis on varsin vaatimaton, vain 6 pistettä. Mutta toki minä, Jani ja Kimmo ollaan tuolla vaan niin kuin kirittämässä ja käymässä omaa kisaamme. Tällä hetkellä tosiaan niin kuin voi sanoa, että varsinaisen kisan kärjessä on Samperi. Ja tämän kuun paras tietäjä, hän ansaitsee itsellänsä VIP-liput Ilveksen tai Tapparan peliin. Tuossa kuun vaihteen jälkeen sitten katsotaan, että kenellä on eniten pisteitä syyskuun osalta, ja hänellä sitten palkinto lähtee. Nyt on myöskin mahdollisuus voittaa itselleen liput, ihan normiliput, Tapparan tai Ilveksen peliin. Aiemmin on lippukisassa ollut pelkästään Tapparan lippuja, mutta nyt meillä on myöskin Ilveksen lippuja jaossa. Ja sinä saat päättää myös sen, että kumpaan peliin sitten mieluummin lähdet, jos tuo nalli napsattaa niin sanotusti oma

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Yhä harvempi lähtee liikenteeseen alkoholia nauttineena. Poliisin syksyn rattijuopumustutkimuksessa puhallutettiin noin 63 000 kuljettajaa. Rattijuopumuksen rajan ylitti 0,17% kuljettajista ja rajan alle jäänyt määrä alkoholia löytyi 0,37% puhallutetuista. Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuus on vähentynyt jo useana vuonna. Varsinaisten rattijuopumusten määrä on sen sijaan pysynyt viime vuosien tasolla tai hieman kasvanut. Epäiltyjä huumerattijuopumuksia havaittiin 9, mikä on 15 vähemmän kuin viime vuonna. Akaan kaupunki aikoo jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikenteessä myös 2030-luvulla. Kaupunginhallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu lähijunaliikenteen hankintaan vuoden 2031 alusta lähtien. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen liikenteen lisäksi uusia viikonloppuvuoroja. Akaa varautuu lähijunaliikenteestä enintään noin 500 000 euron vuosittaisiin nettokustannuksiin. Konkurssihakemusten määrä kasvoi elokuussa edelleen vuoden takaisesta. Konkursseja pantiin vireille lähes 300, mikä on 22 enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli jopa 54% viime vuoden elokuuta suurempi. Henkilöstön määrä oli konkurssiin haetuissa yrityksissä elokuussa kaikkiaan 1458 henkilötyövuotta. Elokuussa konkurssiin haettiin 26 yritystä Pirkanmaalla. Suomessa heitetään vuosittain hukkaan arviolta 350–400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa, kertoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto. Pelkästään kotitalouksissa ruokahävikkiä syntyy noin 150 miljoonaa kiloa vuodessa. Henkeä kohden määrä on keskimäärin 20–28 kiloa. Eniten kodeissa päätyy roskiin leipää, perunoita, vihanneksia, juureksia ja hedelmiä. Ensi viikolla vietettävällä hävikkiviikolla suomalaisia kannustetaan vähentämään ruokahävikkiä ja hyödyntämään erityisesti satokauden tuotteita. Akaan Kylmäkoskella alkaa vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seuranta. 70-luvulla toimineen nikkelikuparikaivoksen alueelta otetaan vuoden ajan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä ja kaivannaisjätteistä. Alueen pintavedet valuvat Tarpianjokeen. Tutkimuksilla selvitetään kaivosalueen mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tulosten perusteella arvioidaan, tarvitaanko alueella kunnostusta tai muita riskienhallintatoimia. Seurannan raportin on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää jatkuu iltaan saakka pilvisenä ja sateisena. Ensi yönä sää poutaantuu ja huomenna luvassa on puolipilvistä ja pääosin poutaista säätä. Lämpötila on huomennakin lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä puhaltaa huomenna kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta. Se on Kiekkoradion pelipäivä hyvässä vauhdissa. Iltapäivä 3 yli ollaan tässä keskiviikkopäivässä heilahdettua. Sehän tarkoittaa sitä, että lippukisaa on luvassa. Eli Kotvasen kuluttua käydään lävitse tuo eilisen kysymys ja katsotaan, että kenelle onnekkaalle tietäjälle lähtee 2 lippua. Joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Eli nyt uutuutena on se, että tosiaan saa itse valita, kumman seuran peliin menee. Että nyt ei ole pelkästään Tapparan lippuja jaossa, vaan on myöskin Ilves-lippuja jaossa. Ihan vapaasti saa valita. 2 lippua joka tapauksessa aina päivittäin laitetaan jakoon sitten jollekin onnekkaalle tietäjälle. Ja tottahan toki pistetään myöskin uutta kysymystä ilmoille. Ja näitä lippujahan on mahdollisuus voittaa myöskin tulosveikkauksesta. Nimittäin tuolla Kiekkoradion sovelluksessa on käynnissä tulosveikkaus, jossa veikataan kaikkia Tampereausjoukkuiden pelejä, sekä Tapparan että Ilveksen pelejä. Ja syyskuun paras tietäjä nappaa itsellensä vippiliput joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Saa itse valita myöskin sen, että kumpaa lähtee katsomaan. On ruuat, on juomat ja Vimosen päälle hyvät paikat tuolta Nokia-areenasta, niin kyllä kelpaa. Mutta tämä tosiaan vain Kiekkoradion sovelluksessa. Ja sinne vaan sovellus haltuun joko Google Play-kaupasta tai App Storesta. Vielä ehtii mukaan. Ei ole niin kovia pisteitä vielä kärjessä, jottei kovalla tietämyksellä onnistuisi kiirimään sinne kärkeen. Ja ylipäätään kannattaa lähteä mukaan, koska lokakuussa on taas oma kisansa ja myöskin koko kauden kisa on sitten ihan oma kisansa, niin kyllä tässä ehtii mukaan hyvin. Ja nimenomaan tosiaan, koska kaikkia Tapparan ja Ilveksen pelejä veikataan, niin kyllä siinä pelejä on, mitä saa veikkailla. Mutta tosiaan, lippukisaa, sitä käydään kohta lävitse. Ja tällä tunnilla meillä on myöskin luvassa vähän mestiskuulumisia tuossa lopputunnista. Saadaan lähetykseen mukaan Pyryhokein päävalmentaja Toni Rautakorpi. Pyry pelaa tänään ensimmäisen kotiottelunsa tämän kauden mestissarjassa. Vastaan asettuu Keupa HT 18.30, kiekko putoaa jäähän Kattokeskus-areenalla. Ja tästä ja muustakin tulevasta sekä myöskin viime viikon mestisavauksesta puhutaan Tonin kanssa tuossa noin varttia vaille 4. Nyt Limp Bizkit, Take a Look Around, ja sitten on lippukisan aika.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Näin se on lippukisan aika ja lippukisahan on päivittynyt siinä määrin, että jatkossa on mahdollisuus valita, haluaako itsellensä liput Ilveksen vai Tapparan peliin. Aiemmin tosiaan oli vain Tapparan peleihin lippujen jaossa, mutta nyt meillä on tuossa kasa myöskin Ilveksen vouchereita, niin saa ihan itse sitten valita, että kumpaa peliä lähtee sitten katsomaan. Eilähän Jani kyseli, että missä Sveitsin liigan joukkueessa Tapparasta lähtenyt Christian Tanus pelaa nyt eilen alkaneella kaudella. Ja hyvin tämä näytti olevan tiedossa, ei tainnut yhtäkään väärää vastausta tulla. Oikea vastaus on siis Jose Azu, joka tämän muutaman kauden kestäneen Sveitsin liigan rupeamansa on ollut aina siellä sarjan häntä päässä, joten jännä nähdä, mitä tämä kausi sitten tuo tullessaan. Varmasti Tanuksen kuulumisia tullaan myöskin Kiekkoradiossa kuulemaan, mutta siitä tuonnempana lisää. Oikeita vastauksia tosiaan tuli Vino Pino ja voittajaksi arvottiin Martti. Martille lähtee postia ja kyselyä, että kumpaa lippua laitetaan tulemaan. Ja jatkossa, kunnes saadaan pienet päivitykset tehtyä, niin kannattaa laittaa joko tuolla kotisivulla tai sitten WhatsApp-viestissä myöskin vaikka siihen vastauksen perään suluissa, että onko Ilves vai Tappara se, että kumman liput enemmän kiinnostaa, niin saadaan suorilta sitten laitettua voittajalle postiin oikeanlaisia lippuja. Mutta tämän päivän kysymys kuuluu, että kuka on kaikkien aikojen nuorin kapteeni NHL:ssä? Tuossa Kiekko-uutisissakin nostettiin esiin, kuinka Chicago Blackhawks on nimennyt Connor Bedardin uudeksi kapteeniksi ja hänelläkin on ikää vasta 21 vuotta, mutta hän ei ole läheskään nuorin kapteeni, jota NHL-historiassa on nähty, mutta kysymys kuuluu, että kuka se on? Eli kuka on kaikkien aikojen nuorin kapteeni NHL:ssä? Laita vastaus tulemaan joko Kiekkoradion kotisivuilla, kiekkoradio.fi, siellä kilpailutosiasta löytyy lippukisa. Voit myös osallistua Kiekkoradion sovelluksessa, siellä on myöskin tuo kilpailutosuus. Ja näissä molemmissa voit jättää myöskin ääniviestillä tuon vastauksen, sekin on mahdollista. Tai sitten ihan perinteiseen vanhaan tuttuun tapaan myös voi laittaa WhatsAppilla viestin 0432170204. Ja tosiaan mainitset tuon vastauksen lisäksi, pistä vaikka sulukuihin siihen perään Ilves tai Tappara. Kumpi kiinnostaa enemmän, kumman liput houkuttelee enemmän, niin voidaan sitten voittajalle laittaa suoraan tosiaan nuo liput postiin. Mutta huomenna 3 jälkeen joku onnekas tienaa itsellensä 2 lippua, joko Ilveksen tai Tapparan peli.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Pauli Hanhiniemen luotsama kolmas nainen siinä. Tytöt on kaunistuneet. Ennen tätä kuultiin uusi lippukisan kysymys ja sehän kuului, että kuka on kaikkien aikojen nuorin kapteeni NHL:ssä? Laita vastaus tulemaan joko kotisivujen kautta kiekkoradio.fi tai sovelluksessa, kiekkoradion sovelluksessa tai perinteiseen tapaan WhatsAppilla 0432170204. Jollekin onnekkaalle tietäjälle lähtee huomenna kaksi lippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Ja sovelluksessa kannattaa myöskin käydä heittämässä oma tulosveikkauksensa illan Kärpät Ilves-otteluun. Siellä on tulosveikkaus taas myöskin päällänsä. Charlie Puth jatkaa kohta ja myöskin Zen Cafeta kuullaan vielä ennen kiekkouutisia. Ja tuossa lopputunnista noin varttia vaille ääneen pääsee Mestis-seura Pyryhokkein päävalmentaja Toni Rautakorpi. Hänen kanssaan ennakoidaan muun muassa illan keupaottelua.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Vaisosia vastaan. Nuori ja nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Pitäisikö vaihtaa alaa?
10: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
9: Niin.
10: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
9: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
11: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: arkipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 5 ottelun kierros ja Tappara palasi 2 viikon tauon jälkeen liigakaukaloihin voitokkaasti. Hallitseva mestari haki Lahdesta täydet pisteet kaatamalla Pelikanssin maaliin 2-3 ja aiheutti samalla lahtelaisille kauden ensimmäisen tappion. Tapparan maaleista vastasivat Joachim Blickfeldt, Dylan Fabre ja kolmannen erän voittomaalin viimeistellyt Henrik Haapala. Blickfeldt ja Haapala keräsivät ottelussa tehot 1-1. Apuvalmentaja Kristian Kuusala oli tyytyväinen erityisesti Tapparan ensimmäisen ja kolmannen erän peli-ilmeeseen.
2: Tultiin kyllä tosi hienosti peliin, että eka erä oli varsin mallikas suoritus joukkueelta ja sitten toinen erä oli vähän heikko, ehkä peli kanssa paransi ja ei pystytty vastaamaan, mutta taas sitten kolmanteen niin nostettiin tasoa ja pystyttiin kaivaamaan tuommoinen taisteluvoitto täältä.
1: Ottelun maalikooste sekä Kristian Kuuselan ja Henrik Haapalan jälkipelihaastattelut ovat kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Eilisen muissa otteluissa Kuopiossa Kalpa murskasi HPK:n peräti 7-0. Joonas Lyytinen ja Juuso Mäenpää olivat kuopiolaisten voiton kapelimestarit tehoin 2-1 ja Rasmus Korhonen torjui nollapelin 21 torjunnalla. Saipa puolestaan kukisti Kiekko-Espoon jatkojen jälkeen 2-1, kun voittomaalin viimeisteli ylivoimalla Petrus Palmu. Jukurit haki Turusta jo kolmannen peräkkäisen voittonsa, kun TPS kaatui 1-4. Porissa Ässät voitti Sportin 5-1 ja nousi samalla sarjakärkeen. Porilaiset ovat voittaneet 4 pelaamastaan ottelusta 3. Tänään liigassa on ohjelmassa 3 ottelun kierros. Viimeksi viikko sitten tositoimissa ollut Ilves matkaa Ouluun Kärppien vieraaksi, KK ja JYP ottavat yhteen Kouvolassa ja HFK saa vieraakseen Jukurit. Viime viikonloppuna käyntiin pyörähtäneessä Mestiksessä puolestaan pelataan 2 ottelua, kun Nokialla Pyryhokkei saa kauden ensimmäisessä kotiottelussaan vastaansa Keupa HT:n ja Kiekko Vantaa isännöi Joensuun Kiekkopoikia. Jokerit kertoi eilen, että joukkueen tähtihyökkäjä Teemu Turunen joutuu pitkälle sairauslomalle. Helsingiläisseuran mukaan Turusen toipumisennuste loukkaantumisesta on 6-8 viikkoa. Kasvattajaseuraansa täksi kaudeksi palannut 30-vuotias Turunen ehti palata liigassa 3 ottelua ja kirjauttaa niissä 3 syöttöpistettä. Sveitsin liigan eilisellä avauskierroksella nähtiin tamperelaisseurasta tutuilta pelaajilta runsaasti onnistumisia. Christian Tanus

0: teki joukkueen avausmaalin ja syötti toisen, kun Ajou hävisi voittolaukausten jälkeen Ambri Biottalle maalein 2-3. Klottenin riveissä Arttu Ruotsalainen onnistui maalinteossa kahdesti ja Petteri Puhakka iski jatkoaikamaalin, kun Klotten kaatoi Rappersvillin maalein 4-3. Muissa ottelussa Bill Binne kukisti hallitsevan mestarin Fribourg Gotteronin 4-2, Davos kaatoi Langnau 4-1, Eve Zug murskasi Losannen vieraissa 0-5, Lugano voitti Geneve Servetten 6-3 ja Zürich Lions vei täydet sarjapisteet Berniä vastaan lukemin 5-3. Rapakon takana NHL-kauden avaus lähestyy ja monissa seuroissa kapteenistoissa nähdään muutoksia. St. Louis Blues nimesi syyskuun alussa uudeksi kapteenikseen Robert Thomasin ja New York Islanders antoi maanantaina C-kirjaimen Bo Horvatille. Detroit Red Wings puolestaan ilmoitti aloittavansa kauden ilman kapteenia, kun vuodesta 2021 tehtävää hoitanut Dylan Larkin ei jatka roolissa. Eilen puolestaan Chicago Blackhawks nimesi tähtihyökkääjä Connor Bedardin uudeksi kapteenikseen. 21-vuotias Bedard on perinteikkään NHL-seuran historian toiseksi nuorin kapteeni, sillä nuorempana tehtävään on noussut vain Jonathan Toews. Uusi kapteeni ei kuitenkaan pääse tositoimiin heti kauden alussa, sillä Bedard kuntoutuu olkapääleikkauksesta ja hänen odotetaan palaavan kaukaloon marraskuussa. NHL-kausi käynnistyy 2 viikon päästä tiistaina 29. syyskuuta.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa, jos et sinne asti maalta odottaa. Nyt jatketaan Coldplay-musiikilla ja tuossa noin varttia vaille saadaan mukaan lähetykseen pyrohokkeen päävalmentaja Toni Rautakorpi. Käydään hänen kanssaan vähän lävitse viime viikon mestisavausta sekä ennakoidaan totta kai illan keupaottelua ja puhutaan muutenkin tästä tiukasta 3 pelin viikosta, joka pyryllä nyt starttaa tästä päivästä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mestiskausi saatiin käytiin viime viikonloppuna ja Nokian Pyrkin aloitti oman kautensa Tuton vieraana Turussa. Pyryn päävalmentaja Toni Rautakorpi, mitä jäi tuosta Turun reissusta käteen muuta kuin yksi piste jatkoajan jälkeen?
2: No paljonkin siitä jäi. Näin, että oli erittäin kova peli. Ja oli hieno taistelu meiltä niin kuin kauttaaltaan siinä, mutta ei riittänyt yhteen pisteeseen. Ja oltiin siinä kolmessakin kiinni suhteellisen lähellä pelin loppua. Että, paljon hyvää, mutta paljon korjattavaa. Ja, mutta kyllä me tavallaan, jos Tutonkin lasken vielä tässä vaiheessa ainakin top 4 joukkueeksi, niin siinä kuitenkin rehellisyyden nimissä niin oltiin vähän perässä niin kuin suurin osa pelistä, että varsinkin tuon luistelu- ja kamppailupelaamisen osalta, niin siinä meillä on vielä kirittävää ja odotusarvo tietenkin on, että pystytään tuossa niin kuin hyvällä arjella ja työmoraalilla niin saada sitä ero kiinni.
1: Niin, ja toi on pelkästään niin kuin tehojen osalta aika mielenkiintoinen peli oli taas siinä mielessä, että toiseen erään niin kuin aika pienenkin aikaan tuli sitten ne osumat siinä, ja mikäli oikein muistelin, niin viime kaudella taisi olla muutamiakin pelejä myös tämmöisiä vähän vastaavanlaisia, että vähän tuli semmoisena niin kuin suonenvetona tavallaan useampikin osuma.
2: No joo, toinen erään on siitä aina mielenkiintoinen, että siinä se momentumi vaihtelee, ja niin kun pystyt käyttämään ne omat niin kuin hyödyksi, niin siinä on hyvä tehdä tulosta niissä hetkissä, mutta se oli se toinen erä niin kuin kauttaaltaan meiltä huomattavasti parempi luettaa se ensimmäisen ja viimeisenkin, niin siinä saatiin niin kuin korjattua monta asiaa.
1: Mutta kaiken kaikkiaan jäi kuitenkin semmoinen positiivinen kuva nimenomaan tuosta avauksesta.
2: Joo, ehdottomasti. Oli varsinkin niin kuin joukkojen näytti kyllä luonnetta, että oltiin välillä pinteessä siinä, niin se taisteluilme ja identiteetti, niin se oli niin kuin kuitenkin kunnossa ja siitä on hyvä jatkaa.
1: No tänään sitten puolestaan ohjelmassa on kauden ensimmäinen kotiottelu nimenomaan niin kuin ihan sarjaotteluiden osalta ja vastassa Keupa, jonka kanssa sitten pelastikin jo kahdesti tuossa harjoituskaudella ja molemmista otteluista Pyry nappasi voiton. Tämä on varmaan helpottanut tuohon otteluun valmistautumista, kun on vähän semmoisia tuoreita kokemuksia myöskin vastustajasta.
2: No joo, ehkä valmistautuminen, mutta tietenkin nyt on eri pelit ja täytyy muistaa, että hekin on siitä mennyt harjoituspeleistä paljon eteenpäin ja siitä osoituksena niin täysin selkeä voitto niin Jokipoista viime pelissä, niin kova on illan vastus.
1: Niin, minkälainen joukkue sieltä on oikein vastaan tulossa?
2: No, jos voisi niin kuin vielä sanoa kuvailla, niin arvaamaton, että on todella hankala vastustaja ja paineistaa kovaa, niin meidän pitää niin kuin yhdessä pelata ja lähteä paineelta, niin ja saa niin kuin heidän puolustusalueelle peliä paljon, niin heillä on kuitenkin siellä heikkoutensa, niin kyllä se meiltä vaatii niin kuin semmoista, jos voisi käyttää tämmöistä, niin yhteistyön jääkiekkoa, niin yhdessä pitää pystyä pelaamaan paremmin kuin viime pelissä.
1: Niin, on tämä nyt joskus kuulla jonkun sanovan, että jääkiekko on joukkuepeli.
2: Juuri näin. Mutta siitä mekin mennään eteenpäin peliltä.
1: Kyllä. No hei, tästähän käynnistyy myöskin 3 ottelun viikko. Kaiken kaikkiaan hyvin tiivis rupeama. Miten tämmöinen huomioidaan harjoittelussa ja kuormituksen hallinnassa esimerkiksi, koska nyt kuitenkin tosiaan tänään kotona, sitten perjantaina vieraissa Joensuussa ja sitten lauantaina taas heti kotona Kiekko-Vantaalta vastaan?
2: Niin, kyllähän se harjoittelu jättää vähän vähemmän niin kuin tilaa tai ei niin kovaa pystytä menemään, että maanantaina oli niin kuin kova harjoituspäivä ja sitten loputhan harjoitukset tällä viikolla on enemmän tai vähemmän niin kuin valmistautumista tai palattumista. Että kyllä tässä niin kuin tämä viikko mennään pelit edellä.
1: Minkälainen kokonaisuus toi nimenomaan on, kun puhutaan tuosta viikonlopusta vähän jo, niin tosiaan perjantaina pitkä vierasmatka Joensuuhun ja sitten heti lauantaina taas pelataan kotona, niin kuinka haastava se on nimenomaan tuon niin kuin kokonaisrasituksen ja kuorman kannalta?
2: No onhan se erittäin haastava, että tämä viikon peli ei meitä missään nimessä palvele, mutta kaikille tämmöisiä tulee tämmöisiä ruuhkia ja reissuja sinne väliin, niin niin meidän pitää keskittyä siihen, että miten me pystytään niin kuin, parhaamme mukaan niistä, niin kuin, mistä reissustakin palautuu ja miten me saadaan nyt ensinnäkin siellä irti ja sitten mietitään vasta sitä lauantain peliä. Että haastava viikko ja kova viikko, mutta hetki kerrallaan.
1: Niin, haastava viikko ja kova viikko, ja myöskin ihan kun pelkästään katsoo, että ketä on vastassa, niin senkin puolesta voi sanoa, että kova viikko, että tässä niin kuin heti alkuun päästään, ja Pyry pääsee nimenomaan mittaan, että missä mennään näin niin kuin syyskuun puolivälissä.
2: No nimenomaan, ja on se hieno pelata, ja nähdään niin kuin vielä tarkemmin, että missä mennään, ja on erilaisia vastustajia vastassa, niin on hyvä, niin kuin, vaikka on tärkeitä pisteitä, niin hyvä infoa meille, että tavallaan, että missä meidän tämänhetkinen taso on.
1: Mutta nyt tosiaan ensin edessä kotiavaus, kotiyleisön edessä, niin tämä on varmaan siinä mielessä myöskin hieno ilta, että pääsee tosiaan kotikaukolassa korkkaan tämän kauden.
2: No joo, ehdottomasti, että siinä on. Siitä lähdetään, että se alku pitää olla meille, niin kuin, tai porteista pitää tulla semmoinen joukku, että on niin kuin isäntänä askissa.
1: Karmit kaulassa.
2: Juuri näin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Näin Pyry-hokkeen päävalmentaja Toni Rautakorpi tänään tosiaan kotiavaus Pyryllä edessään kello 18.30 Kattokeskus Areenalla vastassa. Keopa HT, tästä ottelustakin puhutaan ehdottomasti huomenna pelipäivälähetyksessä ja ensi viikolla taas sitten päivitetään Tonin kanssa Pyryn kuulumisia. Nyt Eric Clapton, My Father's Eyes, kohta kello 4 uutiset ja sitten jatketaan viikon kiekkovieraan Tuomas Kiiskisen kanssa.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Yhä harvempi lähtee liikenteeseen alkoholia nauttineena. Poliisin syksyn rattijuopumustutkimuksessa puhalutettiin noin 63 000 kuljettajaa. Rattijuopumuksen rajan ylitti 0,17% kuljettajista ja rajan alle jäänyt määrä alkoholia löytyi 0,37% puhallutetuista. Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuus on vähentynyt jo useana vuonna. Varsinaisten rattijuopumusten määrä on sen sijaan pysynyt viime vuosien tasolla tai hieman kasvanut. Epäiltyjä huumerattijuopumuksia havaittiin 9, mikä on 15 vähemmän kuin viime vuonna. Akaan kaupunki aikoo jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikenteessä myös 2030-luvulla. Kaupunginhallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu lähijunaliikenteen hankintaan vuoden 2031 alusta lähtien. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen liikenteen lisäksi uusia viikonloppuvuoroja. Akaa varautuu lähijunaliikenteestä enintään noin 500 000 euron vuosittaisiin nettokustannuksiin. Silmätautien tutkimukseen ja hoitoihin erikoistunut ÖGA, pieni silmäsairaala Oy, siirtyy 1. lokakuuta alkaen osaksi Mehiläistä. Yrityskaupan myötä Mehiläinen vahvistaa silmäterveyden palvelujaan Tampereen seudulla ja ÖKAn toiminta jatkuu kauppakeskus Ratinassa nykyisissä tiloissaan henkilöstön siirtyessä Mehiläisen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. ÖKA tarjoaa muun muassa silmätautien tutkimuksia, kaihi-, linssi- ja laserleikkauksia sekä muita silmäkirurgisia toimenpiteitä. Yrityskaupan tavoitteena on laajentaa alueen asiakkaiden hoitomahdollisuuksia ja yhdistää ÖGAn erikoisosaaminen Mehiläisen silmäterveyspalveluihin. Tampere jatkaa yhteistyötään SOS Lapsikylän Unelmista totta-ohjelmassa, joka tukee pienituloisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista. Vuosina 2021-2025 harrastustukea on myönnetty Tampereella yhteensä 990 kertaa ja tukea on jaettu yli 390 000 euroa. Viime vuonna harrastustuen avulla 263 tamperelaista lasta ja nuorta pääsi aloittamaan tai jatkamaan harrastustaan. Suosituimpia tuettuja lajeja olivat jalkapallo, voimistelu, ratsastus, koripallo ja kamppailulajit. Tampere aikoo lisätä panostustaan ohjelmaan seuraavalla sopimuskaudella, jotta yhä useampi lapsi ja nuori voisi harrastaa perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Akaan Kylmäkoskella alkaa vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seuranta. 1970-luvulla toimineen nikkeli- ja kuparikaivoksen alueelta otettiin vuoden ajan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä ja kaivannaisjätteistä. Alueen pintavedet valuvat Tarpian koskeen. Tutkimuksilla selvitetään kaivosalueen mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tulosten perusteella arvioidaan, tarvitaanko alueelle kunnostusta tai muita riskienhallintatoimia. Seurannan raportin on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sateet väistyvät ja sää poutaantuu iltaa kohden. Lämpötila laskee illan ja yön aikana 12 asteen tietämille. Etelätuuli on kohtalaista. Huomenna sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan. Kello on tässä keskiviikkopäivässä ylittänyt 4. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on vuorossa viikon kiekkovieras. Tällä viikolla tutustutaan kuopiolaislähtöiseen ex-kiekkoilijan, ex-kalpakapteeniin sekä nykyiseen Ilveksen apuvalmentajan Tuomas Kiiskiseen. Ensimmäiset jutut kuultiin jo eilen. Ja tänään jatketaan muun muassa miehen ajasta A-junioreissa ja ensimmäisestä liigavuosista. Ja kokonaisuudessaan tämä juttutuokio haastattelu kuullaan ensi viikon maanantaina, eli perinteisen tapaan aina seuraavan viikon maanantaina uusitaan tuo koko juttu, ja sen jälkeen se löytyy myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta koko pötkö. Sieltä voi se koko juttutuokion käydä sitten kuuntelemassa, mutta tässä viikon mittaan käydään sellainen pätkä pari kerrallaan aina tätä lävitse. Nyt Hokka in the Darkness, ja sitten päästetään irti Tuomas Kiiskinen yhdessä Jani Saaren kanssa.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieras jatkuu ja Tuomas Kiiskinen paikalla Kiekkoradion pelipäivän studiolla. Nyt ollaan edetty lapsuudesta siihen varhaisaikuisuuteen ja Kalpan A-junnuihin. Minkälainen pelaaja huomasit olevas siinä vaiheessa? Sä vähän siihen jo periaatteessa otit kiinni tuossa aiemmin, että pieni ja vikkelä ja keksi keinoja ja silleen taitava, mutta minkälaisia oli ne vuodet sitten, kun astuttiin kohti aikuisuutta?
2: No joo, se aika hyvin kuvailit sitä, että ehkä se oli enemmän siinä vaiheessa vielä semmoinen taiteilija. Toki aina ollut kovaa himoa voittaa ja semmoinen, että vähän ollut valmis tekemään kaikkea sen voiton eteen, mutta kyllä se enemmän taitopelinä meni silloin, että sitten oikeastaan ajunnuissa olisiko ollut toista vuotta, kun Virran Peksi tuli sinne, sitten ruvettiin oikeasti harjoittelemaan vähän voittamistakin ja mitä se vaatii. Ja se vähän muokkasi, tai ei vähän, vaan aika paljonkin muokkasi sitten Peksi, että kokonaisvaltaisempaan peliin. Ja täytyy sanoa, että ilman sitä koulua, niin tuskin olisi ainakaan tämmöistä uraa tehnyt, että vaikka taitava pelaaja ja ihan älykäs pelaaja oli aiemminkin, mutta pienikokoisena, niin ei ainakaan kaikkia mahdollisuuksia olisi saanut, mitä sitten nyt sai, kun oli vähän kokonaisvaltaisempi ja valmis välillä vähän blokkaamaan kiekkoja ja puolustamaankin.
1: Oliko nuorempana semmoinen, että jäi vähän ehkä tekemättä?
2: No kyllä se, sanotaan, että en ainakaan panostanut siihen puolustuspeliin, että kyllä mä aina olin voiton eteen niin kuin valmis mitä vaan tekee, mutta ei siihen samalla lailla, eikä se ajatus maailma ollut ihan sama, että Peksin koulu oli melko kova koulu silloin, kun se tuli ja sitten välillä koulutti ihan sitäkin kautta, että tahallella löi aina meitä oman pää aloituksia aina sen takia, että jouttiin niin kuin puolustuspäästä aloittaa. Ja toki hänellä varmasti ajatus oli se, että saataisiin aina sitten hyökkäys toiseen päähän ja sitten tavallaan ei omissa jouttaisi pyörimään niin kuin joukkueena. Mutta se oli hyvä koulu ja muutama kova sanakin sieltä tuli välillä, jos ei ihan oikeassa paikassa omassa päässä oltu, niin kyllä se koulutti paljon ja se oli nimenomaan tämä ajunnut aikaa, kun Peksi tuli. Et sitä ennen oli saanut mennä aika kiekollisessa roolissa aina ja toki vieläkin kiekollisessa roolissa, mutta nyt joutui vähän jo keskittyä joukkueen pelaamiseen ja voittamiseenkin.
1: Me puhuttiin aikaisemmassa jaksossa siitä valmentaja tavallaan esikuvista, niin onko Peksi sulle yksi semmoisia isoimpia valmentajaesikuvia tai valmentajia, joita sun uralla on ollut?
2: No tavallaan, en mä tiedä voiko Peksi on sen verran erityylinen persona ja vähän semmoinen vanhan liito, että mä luulen, että mulla on enemmän se, mistä mä oon ottanut, niin ehkä niitä ruotsalaisvalmentajia, ketä mulla on ollut ja ehkä myöhemmän ajan, että Peksi oli vähän enemmän vanhan liiton, mutta kyllä sitten taas jos pelaajana miettii, mihin pääsi ja minkälainen pelaaja oli, niin kyllä taas Peksillä sitten suurin vaikutus siihen oli.
1: Sä pääsit ekan kerran Kalpan miesten joukkueessa mukaan, mutta oliko silloin niin, että ensimmäinen peli taisi olla vielä Mestiksen puolella?
2: Kyllä oli silloin lockoutti vuonna ja se oli hieno aika. Yhden pelin pääsin pelaamaan niin kuin ihan virallisen pelin Mestistä ja silloin Kalpalla oli niin ylivoimainen joukkue ja oli Kapasen Sami ja Kime ja Adam Halli siellä, että ne oli varmaan kovemmat nimet halunnut joululomaan jäädä viettämään, niin joulualus pelin pääsin pelaamaan jossain Helsingin seudulla, olisiko ollut Kiekko-Vantaata vastaan vai Salamoita, niin naureskeli, että se oli vähän niin kuin unelmien täyttymys, mutta harmi vaan, että jätkät ei ollut kokoonpanossa silloin, että ne oli jo joululomilla.
1: Minkälaista se oli seurata, hei, kun Mestisporukka oli kuitenkin se teidän seuran keihäänkärki vielä sinä vuonna, seuraavasta vuodesta eteenpäin, sitten taidettiin olla jo liigassa, mutta niin kuin, minkälaista se oli seurata? Kuitenkin puhutaan niin kuin toisiksi korkeimmasta sarjatasosta ja tuommoinen nippu siinä pelaamassa.
2: Oli se jotenkin outoa varsinkin. Ja sitten siinäkin mielessä, että puhuttiin siitä, että milloin rupesi unelmoimaan siitä, että ammattilaisena ja muuta, niin tavallaan Kalpa oli silloin, kun nuorempi oli, niin oli aika alhaallakin välillä Suomi-sarjassa ja sitten ei ihan niin kuin Mestiksen kärkeäkään alussa. Mutta sitten kun alkoi nämä vuodet ja itsekin pääsi käymään sillä, kun oli ihan ylivoimainen, alkoi olla selvää, että nousu alkaisi olla mahdollista, niin kyllähän se niinku itsellekin kirkastui, että tässä saattaa oikeasti liikaa päästä Kuopiossa pelaamaan ja muuta. Mutta oli se hieno seurata silloin ja pääsi tosiaan jonkun reenipelin pelaamaan silloin kun nämä oli nämä ihan kovatkin nimet tai ihan NR-nimet. Ja sitten reeneissä näitä näkemään, niin oli se niinku uskomatonta kuopiolaispojalle tai kuka Kalpassa koko ikänsä pelannut, niin uskomatonta aikaa, että se oli hieno vuosi.
1: Niin, se on varmaan vähän semmoinen puoli epäuskoinenkin fiilis siinä vaiheessa, että kun yhtäkkiä niin kuin treenaat NR-jäijien kanssa siellä.
2: Oli se, ja sitten oli se, siis se oli hauska. Ensimmäiset treenit oli siihen joukkueeseen silloin, ja muistan, kun A-junnukopissa puin vielä kamoja, ja aamujäille menossa ja yhtäkkiä Sami ja Kime juoksee sieltä ovelle ja sitten Sami taitaa kysästä multa, että hei, että ootko sä lefti vai raitti? Sitten mä, että kyllä mä lefti. Toinen rupeaa tuulettamaan, ne oli nyt vedo, että kumman kukaan. Mä, että no ei ne ihan vielä etiä, kuka mä oon.
1: Pikkusen näyttäjä vielä
2: niin,
1: puuttu
2: sinne. Vähän puuttu vielä, mutta ei siinä. Se oli muuten, oli kiva ja hyvin otettiin silloin vastaan, että oli se hienoja aikoja.
1: Kumpi sen vedon voitti?
2: Mä en muista kumpi, kun Sami ainakin taisi tuulettaa, että mä luulen, että Sami voitti.
1: Okei. Joo, no mutta se onkin hyvä tarina. Hyvä tarina tietää, että sen tommosestakin asioista kopissa saatetaan joskus vetoa lyödä.
2: Kyllä, siellä kaiken näköistä jäynää ja vetoja lyödä.
1: Hei, mennään seuraavassa pätkässä sitten niihin liigadebyytteihin seuraavalla kaudella.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Näin Tuomas Kiiskinen viikon kiekkovieras yhdessä Jani Saaren kanssa ja herrat pääsevät tosiaan tuosta liigadebyytistä ensimmäistä liigavuosista puhumaan tuossa noin varttia vaille 5. Ennen tätä kuitenkin on luvassa Within Temptation ja Toto-musiikkia sekä puolelta tuttuun tapaan myöskin kiekko-uutiset. Ja tuossa 5 jälkeen ennakoidaan sitten illan Kärpät Ilves-ottelua muun muassa Eetu Päkkilän kanssa, joka parin Turussa vietetyn vuoden jälkeen siirtyi takaisin kotikonnuille Oulun Kärppiin. Ja ennen tätähän Päkkilä pelasi kaikkiaan 5 kautta Ilveksessä, joten tuttu vastustaja on siinä mielessä hänelläkin tänään edessään. Mutta tästä ottelusta tosiaan lisää 5 jälkeen, kuten todettua, Within Temptation ja Toto-musiikin kautta kiekko-uutisia. Varttia vaille tosiaan jatketaan Tuomas Kiiskisen kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaa Loimaan Paisossia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Manse

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 5 ottelun kierros ja Tappara palasi 2 viikon tauon jälkeen liigakaukaloihin voitokkaasti. Hallitseva mestari haki Lahdesta täydet pisteet kaatamalla Pelikanssin maaliin 2-3 ja aiheutti samalla lahtelaisille kauden ensimmäisen tappion. Tapparan maaleista vastasivat Joachim Blickfeldt, Dylan Fabre ja kolmannen erän voittomaalin viimeistellyt Henrik Haapala. Blickfeldt ja Haapala keräsivät ottelussa tehot 1-1. Apuvalmentaja Kristian Kuusala oli tyytyväinen erityisesti Tapparan ensimmäisen ja kolmannen erän peli-ilmeeseen.
2: Tultiin kyllä tosi hienosti peliin, että eka erä oli varsin mallikas suoritus joukkueelta ja sitten toinen erä oli vähän heikko, ehkä peli kanssa paransi ja ei pystytty vastaan, mutta taas sitten kolmanteen niin nostettiin tasoa ja pystyttiin kaivaa tuommoinen taisteluvoitto täältä.
1: Ottelun maalikooste sekä Kristian Kuuselan ja Henrik Haapalen jälkipelihaastattelut ovat kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Eilisen muissa otteluissa Kuopiossa Kalpa murskasi HPK:n peräti 7-0. Joonas Lyytinen ja Juuso Mäenpää olivat kuopiolaisten voiton kapelimestarit tehoin 2-1 ja Rasmus Korhonen torjui nollapelin 21 torjunnalla. Saipa puolestaan kukisti Kiekko-Espoon jatkojen jälkeen 2-1, kun voittomaalin viimeisteli ylivoimalla Petrus Palmu. Jukurit haki Turusta jo kolmannen peräkkäisen voittonsa, kun TPS kaatui 1-4. Porissa Ässät voitti Sportin 5-1 ja nousi samalla sarja kärkeen. Porilaiset ovat voittaneet 4 pelaamastaan ottelusta 3. Tänään liigassa on ohjelmassa 3 ottelun kierros. Viimeksi viikko sitten tositoimissa ollut Ilves matkaa Ouluun Kärppien vieraaksi, KK ja JYP ottavat yhteen Kouvolassa ja HFK saa vieraakseen Jukurit. Viime viikonloppuna käyntiin pyörähtäneessä Mestiksessä puolestaan pelataan 2 ottelua, kun Nokialla Pyryhokkei saa kauden ensimmäisessä kotiottelussaan vastaansa Keupa HT:n ja Kiekko Vantaa isännöi Joensuun Kiekkopoikia. Jokerit kertoi eilen, että joukkueen tähtihyökkäjä Teemu Turunen joutuu pitkälle sairauslomalle. Helsingiläisseuran mukaan Turusen toipumisennuste loukkaantumisesta on 6-8 viikkoa. Kasvattajaseuraansa täksi kaudeksi palannut 30-vuotias Turunen ehti pelata liigassa 3 ottelua ja kirjauttaa niissä 3 syöttöpistettä. Sveitsin liigan eilisellä avauskierroksella nähtiin tamperelaisseuroista tutuilta pelaajilta runsaasti onnistumisia. Christian Tanus teki joukkueen avausmaalin ja syötti toisen, kun Ajou hävisi voittolaukausten jälkeen Ambri Biottalle maalein 2-3. Klottenin riveissä Arttu Ruotsalainen onnistui maalinteossa 2 ja Petteri Puhakka iski jatkoaikamaalin, kun Klotten kaatoi Rappersvillin maalein 4-3. Muissa ottelussa Bill Binne kukisti hallitsevan mestarin Fribourg Cotteronin 4-2, Davos kaatoi Langnau 4-1, Eve Zug murskasi Losannen vieraissa 0-5, Lugano voitti Geneve Servetten 6-3 ja Zurich Lions vei täydet sarjapisteet Berniä vastaan lukemin 5-3. Rapakon takana NHL-kauden avaus lähestyy ja monissa seuroissa kapteenistoissa nähdään muutoksia. St. Louis Blues nimesi syyskuun alussa uudeksi kapteenikseen Robert Thomasin ja New York Islanders antoi maanantaina C-kirjaimen Bo Horvatille. Detroit Red Wings puolestaan ilmoitti aloittavansa kauden ilman kapteenia, kun vuodesta 2021 tehtävää hoitanut Dylan Larkin ei jatka roolissa. Eilen puolestaan Chicago Blackhawks nimesi tähtihyökkääjä Connor Bedardin uudeksi kapteenikseen. 21-vuotias Bedard on perinteikkään NHL-seuran historian toiseksi nuorin kapteeni, sillä nuorempana tehtävään on noussut vain Jonathan Toews. Uusi kapteeni ei kuitenkaan pääse tositoimiin heti kauden alussa, sillä Bedard kuntoutuu olkapääleikkauksesta ja hänen odotetaan palaavan kaukaloon marraskuussa. NHL-kausi käynnistyy 2 viikon päästä tiistaina 29. syyskuuta.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

Tuoreita kiekkouutisia vielä kertaalleen pelipäivän lähetyksessä 5:30 aikaan ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta löydät tämän uutiskattauksen, joten uutisnälkää pystyy niin sanotusti hillitsemään ja ruokkimaan myöskin sitä kautta. Nyt jatketaan Uniklubin musiikilla Bailaten koko elämä on kappale nimeltä ja tuossa noin varttia vaille jatketaan sitten puolestaan viikon kiekkovieraan Tuomas Kiiskisen kanssa. Tuomas ja Jani Saari tuossa jo tovi sitten juttelivat Kiiskisen vuosista A-junioreissa. Hetkisen kuluttua kuullaan sitten miehen liigadebyytistä ylipäätään ensimmäisistä liigavuosista.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukkue on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Kiekkoradion viikon vieraana tällä viikolla nykyään Ilveksen apuvalmentajana toimiva Tuomas Kiiskinen, mutta peliura se käynnistyi Kalpasta ja siellä myös ensimmäiset liigapelit pääsit sitten aikanaan pelaamaan. Kausi oli 2005-2006 ja valmentajana silloin oli Mika Pieniniemi. Minkälaiset muistot on ensimmäisestä liigakaudesta?
2: No itselle totta kai hienot, että pääsi pelaamaan liigaa, mutta kokonaisuutena aika heikot, että ei siinä kovin montaa peliä sillä kaudella voitettu. Ihan niin kuin ei seuraavalla kaudella taidettu hirveästi voittaa, että paljon tuli lunta tupaa ja oli ihan semmoista opettelua, mutta sitten taas toisaalta itse pääsi silloin liigaa ja pääsi heti pelaamaan sen ensimmäisen pelin, kun Kalpa oli noussut liigaa, se oli Jyppiä vastaan ja halli täynnä, niin on ne niin kuin siinä mielessä hienoja muistoja. Hienoja muistoja, mutta muuten se kausi oli aika pitkä.
1: Niin, siinä sarja nousijana ja tuossa kun edellisessä jaksossa puhuttiin siitä, että teillä oli edellisellä kaudella Mestiksessä ollut NHL-miehiä joukkue puolillaan ja väärällään, niin sitten yhtäkkiä ollaankin sarjatasoa ylempänä, paljon kovempia vastustajia ja joukkuekin pikkusen muuttuu.
2: No joukkuekin vähän muuttuu ja kyllähän se niin kuin, ihan niin kuin nykyisinkin, niin siihenkin aikaan kertoo vähän sarjojen tasosta, että voi olla Mestiksessä ihan ylivoimainen joukkue, mutta se liigassa on vielä vähän keponen sitten, että niinhän meille vähän kävi siinä sitten, että ei ollut niin kuin tarpeeksi kova joukkue ehkä sille vuodelle liikaa vielä, mutta niin kuin sanoin, niin opettavainen vuosi sekin, että pääsi mukaan ja pääsi haistelemaan tunnelmaa ja jonkun peli ihan pelaamaankin, että jonkun verran istuttiin 13 hyökkäjänä penkin päässä. Muista Helsingissäkin, olisiko viimeinen peli ollut, niin ei siinä Ikun kanssa istuttiin. Kapasen Kimmo oli silloin maalivahtina ja tästä pikan peli olla kakkosmokki, niin siinä penkin päässä 200 purkkaa syötiin ja juteltiin mukavia Helsingin reissulla. Että semmoista se välillä oli, mutta pääsi siinä jonkun peli ihan pelaamankin.
1: Johdattelitte, että jaa, kausi loppuu, päästään saunaan.
2: No vähän semmoista se taisi olla ja siinä oli vielä hauska sattuma, kun se oli Helsingissä HIFKia vastaan ja oli siinä koko peli istuttu ja meni rankkareihin asti peliin ja sitten Miku huutaa sitä penkin takaa, että Kisu, oot kolmas ampuja. Ikku repesi nauramaan ja sanoi, että parempi ruveta lyönnä luistimia vähän kireemmälle.
1: Menikö sisään?
2: En päässyt ampumaan, kun ratkaistiin ennen. Mutta voin sanoa, että tuuletin aika kovasti, ettei tarvinnut mennä ampumaan. Että
1: joo, se on hyvä tuommoinen valmistautuminen, että 65 minuuttia tehokasta peliminuuttia ensin istut penkillä. Sitten, joo, pitäisi toi maillakin tuosta ottaa. No, mutta ei sitä aina pääse kuitenkaan pelaamaan. Hei, jos otetaan kiinni siihen tavallaan siihen eroon. Kun sä olit kuitenkin pelannut siinä A-junkkareissa jo pidemmän pätkän Kalpassa, ja sitten kun hypätään miehiin, hypätään liigaan, eritoten vielä se ero siihen edelliskauden teidän edustuksen Mestisjoukkueeseen, niin mitkä sulle oli semmoisia isoimpia asioita, mitkä tuli tavallaan silmille siitä, että hypätään junnuista miesten liigaan?
2: Onhan se siis, totta kai vauhti on ero, mutta kyllähän ylivoimaisesti isoin ero on niin kuin kamppailut ja tämmöiset niin kuin kiekollisessa pelissä. Ei sillä ihan niin helpolla kiekolla kuljetella ja harhautella tai kulmasta pyörähetään ja voitetaan omaa miestä. Että siellä tuli oikeasti jo ihan isoja miehiä vastaan ja välillä jos ei pää ollut pystyssä, niin saattoi sattua melko kovastikin. Että kyllä siinä useamman kerran sillä kaudellakin taisi semmoinen töytti tulla, että sen muisti jälkeenpäin. Että kyllähän se iso ero on siinä, että peli on niin paljon fyysisempää. Totta kai aikuisia miehiä vastaa sitten nuoria poikia, niin eron pitääkin olla iso, mutta kyllä siinä on. Ja totta, sitten tietenkin semmoinen iso ero, että maalipaikkoja ei aukea ihan niin helposti kuin junnuissa. Että
1: niin, siinä
2: tai Mestiksessä.
1: Niin, siinä varmaan junnuissa kuitenkin, kun on tarpeeksi taitava ja nopea pelaaja, niin se avaa jo ihan itsestään tietyllä tavalla niitä paikkoja siellä ajukkareissa.
2: Kyllä, ja virheitä totta kai tulee niin paljon enemmän ja niin paljon helpommalla. Ja ihan sama kuin sitten niin kuin siihen aikaan divaarissa, ei tainnut olla Mestis vielä siihen aikaan. Niin ihan niin kuin divaarissakin silloin, että itse en niin paljon pelannut tietenkään divaarissa, että sitä eroa niin paljon olisi voinut sanoa, mutta kyllähän se selvä asia on, että no, niin kuin sanoin, että joukkue ei ollut ihan riittävän hyvä sillä kaudella, niin se varmasti näkyy.
1: Kuinka paljon siinä vaiheessa joutui keskittyä sitten myös niin kuin fysiikkapuolen treenaamiseen, koska tästä on ollut aikaisemminkin puhetta, että ei ole niitä isompikokoisia jätkiä siellä kaukalossa, ja sitten kun hypätään sinne miehiin ja se fyysinen peli on paljon kovempaa, niin kuin sanoitkin, niin kuinka paljon oma treenaaminen kääntyi sinne fysiikkapuolelle siinä vaiheessa?
2: No, oli se totta kai, mutta sitten samaan aikaan mä pelasin silloin A-junnuissa ja siinä tuli kyllä pelejä sitten niin kuin joka tapauksessa. Et varmaan niin kuin enemmän tuli pelejä kuin että jos olisi pelkästään pelannut miehissä, niin kyllä siinä paljon pelattiin, mutta totta kai siinä junnussa pitää siihen aikaan se fysiikkareinaaminen oli aika erinäköistä kuin tänä päivänä, että ja eri lailla mietittykin, että tai ei välttämättä ihan niin pitkälle mietitty kuin nyt, että kyllähän sitä nuorena koitti siihenkin keskittyä, mutta kyllä se silti paljon pelejä tuli.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Näin meidän viikon kiekkovieraamme entinen Kalpa-kapteeni, nykyinen Ilveksen apuvalmentaja Tuomas Kiiskinen. Ja huomenna jatketaan Tuomas Kiiskisen uran läpikäymistä. Puhutaan muun muassa siitä, kun Kalpa nousi kärkikahinoihin tuolla liigan puolella. Lovex-musiikkia seuraavassa Don Juan on kappaleen nimeltään ja kohta kello 5 uutiset. Ja sen jälkeen käännetään kiikarit kohti Oulua. Oulussa nimittäin kohtaavat tänään Kärpät ja Ilves. Ja tätä ottelua ennakoidaan muun muassa Eetu Päkkilän kanssa. Ilveksessäkin 5 vuotta pelannut hyökkääjä siirtyi täksikaudeksi TPS-riveistä Kärppiin. Ja Päkkilän kuulumisia ja mietteitä kuullaan tuossa 5 uutisten jälkeen.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: No moro, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Miesten korisliigakausi starttaa Suomen Cupin ottelulla kotona Pyynikillä. Pelataan kuule keskiviikkona 16.9. kello 18.30 tuttuun tapaan Loimaan Bisonsia vastaan. Nuoria nälkäinen kotijoukko on valmiina, eli laita punaista päälle ja nähdään Pyynikillä.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Yhä harvempi lähtee liikenteeseen alkoholia nauttineena. Poliisin syksyn rattijuopumustutkimuksessa puhalutettiin noin 63 000 kuljettajaa. Rattijuopumuksen rajan ylitti 0,17% kuljettajista ja rajan alle jäänyt määrä alkoholia löytyi 0,37% puhallutetuista. Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuus on vähentynyt jo useana vuonna. Varsinaisten rattijuopumusten määrä on sen sijaan pysynyt viime vuosien tasolla tai hieman kasvanut. Epäiltyjä huumerattijuopumuksia havaittiin 9, mikä on 15 vähemmän kuin viime vuonna. Akaan kaupunki aikoo jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikenteessä myös 2030-luvulla. Kaupunginhallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu lähijunaliikenteen hankintaan vuoden 2031 alusta lähtien. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen liikenteen lisäksi uusia viikonloppuvuoroja. Akaa varautuu lähijunaliikenteestä enintään noin 500 000 euron vuosittaisiin nettokustannuksiin. Silmätautien tutkimukseen ja hoitoihin erikoistunut ÖGA, pieni silmäsairaala Oy, siirtyy 1. lokakuuta alkaen osaksi Mehiläistä. Yrityskaupan myötä Mehiläinen vahvistaa silmäterveyden palvelujaan Tampereen seudulla ja ÖGAn toiminta jatkuu kauppakeskus Ratinassa nykyisissä tiloissaan henkilöstön siirtyessä Mehiläisen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. ÖGA tarjoaa muun muassa silmätautien tutkimuksia, kaihi-, linssi- ja laserleikkauksia sekä muita silmäkirurgisia toimenpiteitä. Yrityskaupan tavoitteena on laajentaa alueen asiakkaiden hoitomahdollisuuksia ja yhdistää ÖGAn erikoisosaaminen Mehiläisen silmäterveyspalveluihin. Tampere jatkaa yhteistyötään SOS Lapsikylän Unelmista totta -ohjelmassa, joka tukee pienituloisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista. Vuosina 2021-2025 harrastustukea on myönnetty Tampereella yhteensä 990 kertaa, ja tukea on jaettu yli 390 000 euroa. Viime vuonna harrastustuen avulla 263 tamperelaista lasta ja nuorta pääsi aloittamaan tai jatkamaan harrastustaan. Suosituimpia tuettuja lajeja olivat jalkapallo, voimistelu, ratsastus, koripallo ja kamppailulajit. Tampere aikoo lisätä panostustaan ohjelmaan seuraavalla sopimuskaudella, jotta yhä useampi lapsi ja nuori voisi harrastaa perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Akaan Kylmäkoskella alkaa vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seuranta. 1970-luvulla toimineen nikkeli- ja kuparikaivoksen alueelta otettiin vuoden ajan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä ja kaivannaisjätteistä. Alueen pintavedet valuvat Tarpian koskeen. Tutkimuksilla selvitetään kaivosalueen mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tulosten perusteella arvioidaan, tarvitaanko alueelle kunnostusta tai muita riskienhallintatoimia. Seurannan raportin on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.
4: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sateet väistyvät ja sää poutaantuu iltaa kohden. Lämpötila laskee illan ja yön aikana 12 asteen tietämille. Etelätuuli on kohtalaista. Huomenna sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Keskiviikon pelipäivälähetyksestä on pyörähtänyt käytiin viimeinen tunti ja tänään liigassa on ohjelmassa kaikkiaan 3 ottelua. Meidän mielenkiintomme luonnollisesti kääntyy tuonne Oulun suuntaan, siellä Kärpät saa vieraakseen Ilveksen. Ja tuota ottelua ennakoidaan ihan hetkisen kuluttua Eetu Päkkilän kanssa. Päkkilähän pelasi aikaisemmin 5 kautta kaikkiaan Ilveksessä, kunnes sitten pari viime kautta meni Turussa TPS-riveissä ja nyt täksi kaudeksi. Hän palasi kotikonnuilleen, synnyin sijoilleen Kärppien riveihin. Miten mies on kotiutunut nimenomaan kotikulmille ja millaisia odotuksia on sitten tämän illan suhteen, kun vastaan asettuu hyvinkin tuttu vastustaja. Toki kyllä Ilveksenkin joukkue on tässä parin kauden aikana muuttunut aika paljonkin, mutta kyllä siellä vielä tuttujakin piisaa. Eetu Päkkilän mietteitä, niitä on luvassa ihan hetkisen kuluttua ja otetaan myöskin tovin päästä vähän kiinni tuohon, että minkälaisella kokoonpanolla Ilves tuohon otteluun oikein lähtee.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Kohti Ilveksen ottelua.
1: Kärpät ja Ilves ottavat tänään yhteen Raksilassa ja Kärppien riveissä nähdään tamperelaistakin tuttu mies Eetu Päkkilä. Eetu, sä oot nyt pitkän kierroksen jälkeen takaisin kasvattajaseurassa, niin miltä on tuntunut vetää Kärppien pelipaita päälle pitkän tauon jälkeen?
2: No on tosi hienoa. Siis on kyllä niin kuin totta kai kotiseura, mistä kotoisin, niin totta kai se ehkä merkkaa vielä vähän enemmän, kun palaa takaisin tänne, mistä on lähtöisin. Mutta on kyllä niin kuin todella hienoa ollut, mitä nyt tässä kaksi peliä päässyt pelaamaan.
1: Niin, onko tämä tuntunut enemmän niin sanotusti kotiinpaluulta vai sitten kuitenkin semmoiselta tietynlaiselta uudelta alulta, joka nyt aina totta kai on varsinkin siinä vaiheessa, kun seuraa vaihtaa?
2: No joo, ehkä no voi olla ehkä vähän molempia. Aina se on, kun seuraa vaihtaa, niin on se vähän semmoinen uusi ympäristö ja kaikkea, että on siinä niin kuin uutta alkua, mutta myös kotiinpaluu tietenkin, kun vanhalle paikkakunnalle palaa, niin on se hieno.
1: No mitä sä näet, kuinka erilainen Eetu Päkkilä palaa nyt Ouluun verrattuna siihen nuoreen miehen, joka sieltä aikanaan maailmalle lähti?
2: No on totta kai niin kuin saanut aika paljon kokemusta tuossa 7 vuoden aikana, mitä on ollut muualla. Ja on tietenkin mennyt eteenpäin pelaajana, ehkä tullut semmoinen parempi kahden suunnan pelaaja, mitä silloin oli, kun lähti. Mutta ehkä siinä on niin kuin isoimmat.
1: No oliko Ouluun palaaminen helppo päätös, kun mahdollisuus siihen aukesi?
2: Oli kyllä aika helppo päätös. Olen kyllä niin jo ehkä hetken miettinyt, että olisi johonkin väliin kiva palata, mutta nyt oli sopiva paikka, niin ajattelin, että nyt olisi hyvä palata tänne.
1: No miten, kun seuraaja ylipäätään paikka on ennestään tuttuja, niin onko uuteen joukkueeseen sisään pääseminen ollut tavallista helpompaa?
2: No ehkä joo, kuitenkin kun tietää aika paljon porukkaa enneltään, niin oli kyllä tosi helppo tulla mukaan. Enkä nyt sano, että mihinkään joukkueeseen olisi vaikea mennä, mutta ehkä totta kai se vähän vaikuttaa, kun tuntee enemmän porukkaa, niin pääsee heti mukaan kaikkiin juttuihin. Että se ehkä oli niin kuin helpompaa.
1: Niin ja kyllä se varmaan siihen arkeenkin vaikuttaa, että kun on oikeasti ne kotiseudut, että ei mene niin kuin tavallaan aikaa siihen lähiympäristöön tutustumiseenkaan.
2: No joo, kun on tutut paikat, niin ei tarvitse alkaa aina Mapsinkaan ajelen tuolla, että tietää kuitenkin kaikki paikat jo ulkoa, niin aika helppo kyllä liikkua täällä.
1: No hei, niin kuin sanoitkin, tuossa pari ottelua on tälle kaudelle alla. Miten kokonaisuudessaan kausi on lähtenyt käyntiin sun mielestä joukkueella?
2: Mun mielestä on ollut hyvää tekemistä kyllä, niin kuin nuo kaksi peliä. Että toki toiset jälkimmäisestä tuli häviä, mutta mun mielestä se oli ihan voitettavissa ja mun mielestä oli ihan hyvin pelin päälläkin siinä. Että kyllä niin kuin näet, on hyvällä mallilla ja koko ajan kuitenkin mennään eteenpäin. Että on näyttänyt tosi hyvältä.
1: No tänään tosiaan vastassa Ilves. Pari viime kautta sulla meni Turussa ja sitä ennen sitten 5 kautta Ilveksessä kaikkiaan. Niin onko tämä Ilves-ottelu semmoinen, mikä on ehkä vähän paksummin ympyröity sieltä otteluohjelmasta etukäteen?
2: No joo, onhan ne tietenkin. Vanhat seurat aina vähän ehkä merkkaa enemmän tavallaan. On se hieno, kun näkee muutamia tuttuja vielä pelikavereita, että on sielläkin kuitenkin vaihtunut aika paljon joukkoja niiltä ajoilta, mutta on siellä vielä muutama, kenenkaan on pelaillut, niin on se aina hieno tavallaan niitä vastaan päästä vääntää.
1: Niin millaisia muistoja ylipäätään noin 5 kautta Tampereella näin äkkiseltään herättää?
2: No kaupunki on niinku itselle tosi kiva paikka, että tykkäsin tosi paljon asua ja oli niinku tosi kivat 5 vuotta itselle. Ei oikein niinku mitään pahaa sanottavaa, että tosi hyviä kavereita sai sieltä ja tykkäsin kyllä olla koko ajan. Ei niinku tuo mitään huonoa sanottavaa.
1: Niin ja kaikki on varmaan, mitä tuossa jo vähän aikaisemmin viitattiin myöskin siinä, että minkälainen Päkkilä palaa nyt Ouluun, niin varmaan noin 5 kautta oli aikamoista kasvun paikkaa myös ihan niin kuin kiekkoilijallekin.
2: No joo, totta kai. Sieltä kuitenkin ponnisti niin kuin liiga-ympyröihin. Kyllä siinä jonkun verran, ehkä ei ole niin vielä hyviä kausia kaikki, mutta kyllä niin kuin varsinkin pari viimeistä kautta niin tuntui, että meni eteenpäin ja alkoi vastuukin vähän nousee ja sitten kyllä siinä niin kuin varmasti tuli hyviä oppeja.
1: Niin ja tänään tosiaan nyt sillä tuttu seura vastassa, vaikkakin siellä on ihan päävalmentajasta lähtien porukka aika lailla vaihtunut, mutta kyllä siellä tuttujakin on vastassa, että varmaan ihan hieno päästä muun muassa jotain parikkaa vastaan vääntää sinne.
2: On. Siinä tulee, saa varmasti vääntää. Tulee nyt ekana ainakin Lappala ja Parikka just mieleen, että niiden kanssa saa varmaan kurvissa vääntää aika kova.
1: No mitkä on ylipäätään odotukset sulla niin kuin illan ottelusta, jos ei nyt sen paremmin tartuta näihin menneisiin, vaan nimenomaan tähän hetkeen otetaan kiinni?
2: No varmasti kova peli tulossa. Meilläkin yksi harkkapeli Ilvestä vastaan ja se hävittiin, mutta mun mielestä siinä oli niin hyvin kyllä mukana, mutta ei vaan saatu paikasta sisään, niin ehkä tänään sitten aukeaa maalihanat paremmin. Toivotaan ainakin.
1: Mitä sä näkisit, onko jotain tavallaan semmoisia, mitä muun muassa valmennusjohto olisi teruttanut, että mitkä on tänään semmoiset avainasiat, millä sitä voittoa lähdetään hakemaan Ilveksestä?
2: No puolustuspelaaminen pitää olla kyllä kunnossa, että kuitenkin varmasti tulee niinku pätkiä, että ei pystytä koko ajan olen kiekossa ja hyökkäämään, että pitää sitten vaan olla koko viisikon hereillä omissa ja puolustaa se aika sitten hyvin.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Ilveksessäkin 5 kautta pelannut Eetu Päkkilä. Tänään tosiaan Ilves ja Kärpät ottavat yhteen liigassa kello 18.30. Joukkueethan kohtasivat tuossa harjoituskauden päätteeksi 26.8. Silloin Ilves voitti 2-0. Toki se on harjoituspelejä se, joten niitä on sinällään turha tässä vaiheessa hirveästi tuijottaa, mutta kaikkinensa Ilveksen alkukausi liigassa on ollut varsin hyvä. 3 pelistä 2 voittoa. Ensin Lukkonurin 0-2 ja viime viikolla kaatui sitten puolestaan HPK 0-4. Väliin 1 tappiopeli Porissa, myöskin kovassa syysviireessä olevaa Ässiä vastaan. Silloin Ässät voitti 5-1. Mutta nyt sitten tosiaan viikon tauon jälkeen nähdään taas, että missä Ilves tällä hetkellä menee. Ilveksen kokoonpanossa tälle illalle on vain 1 muutos viime viikkoon verrattuna, eli Iivari Heikkinen nousee 13 hyökkääjäksi, ja viimeksi 8 pakkina ollut Arttu Niskanen jää pois kokoonpanosta. Ketjut on muuten tismalleen samat kuin viimeksi. Ja myöskin huimassa vireessä oleva Mantas Armalis aloittaa maalilla. Liettualaisveskari on nyt harjoituspelit mukaan lukien pitänyt luukut kiinni yhteensä 4 ottelua, mutta tosiaan 2 liigassa pelatussa 0 pelissä sen myötä liigahistorian pisimpään nollaputkeen on vielä matkaa, nimittäin se on Justus Annusen nimissä yhteensä 302 minuuttia ja 5 sekuntia. Kauden alusta pisimmän nollaputken joukkueen tai maalivahdin peräkkäisissä peleissä on kirjannut puolestaan Sportin Rasmus Reijola ja se lukemaan 201 minuuttia ja 23 sekuntia. Armaliksella on tänään mahdollisuus kasvattaa oma lukema maksimissaan 185 minuuttiin, jos tän illan peli etenee jatkoajan läpi myöskin voittomaalikilpailuun aina lukemissa 0-0. Mutta se nähdään sitten, että miten tämä ilta oikein eteneekään. Kohta kormusmusiikkia ja puolelta kuullaan vielä kertaalleen kiekkouutisia tälle päivälle.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa pelattiin eilen 5 ottelun kierros ja Tappara palasi 2 viikon tauon jälkeen liigakaukaloihin voitokkaasti. Hallitseva mestari haki Lahdesta täydet pisteet kaatamalla Pelikanssin maaliin 2-3 ja aiheutti samalla lahtelaisille kauden ensimmäisen tappion. Tapparan maaleista vastasivat Joachim Blickfeld, Dylan Fabre ja 3. erän voittomaalin viimeistellyt Henrik Haapala. Blickfeld ja Haapala keräsivät ottelussa tehot 1-1. Apuvalmentaja Kristian Kuusala oli tyytyväinen erityisesti Tapparan 1. ja 3. erän peli-ilmeeseen.
2: Tultiin kyllä tosi hienosti peliin, että eka erä oli varsin mallikas suoritus joukkueelta ja sitten toinen erä oli vähän heikko, ehkä peli kans paransi ja ei pystytty vastaan, mutta taas sitten 3. niin nostettiin tasoa ja pystyttiin kaivaa tommonen taisteluvoitto täältä.
1: Ottelun maalikooste sekä Kristian Kuuselan ja Henrik Haapalan jälkipelihaastattelut ovat kuultavissa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Eilisen muissa otteluissa Kuopiossa Kalpa murskasi HPK:n peräti 7-0. Joonas Lyytinen ja Juuso Mäenpää olivat kuopiolaisten voiton kapelimestarit tehoin 2-1 ja Rasmus Korhonen torjui nollapelin 21 torjunnalla. Saipa puolestaan kukisti Kiekko-Espoon jatkojen jälkeen 2-1, kun voittomaalin viimeisteli ylivoimalla Petrus Palmu. Jukurit haki Turusta jo 3. peräkkäisen voittonsa, kun TPS kaatui 1-4. Porissa Ässät voitti Sportin 5-1 ja nousi samalla sarjakärkeen. Porilaiset ovat voittaneet 4 pelaamastaan ottelusta 3. Tänään liigassa on ohjelmassa 3 ottelun kierros. Viimeksi viikko sitten tositoimissa ollut Ilves matkaa Ouluun Kärppien vieraaksi, KK ja JYP ottavat yhteen Kouvolassa ja HFK saa vieraakseen Jukurit. Viime viikonloppuna käyntiin pyörähtäneessä Mestiksessä puolestaan pelataan 2 ottelua, kun Nokialla Pyryhokkei saa kauden ensimmäisessä kotiottelussaan vastaansa Keupa HT:n ja Kiekko Vantaa isännöi Joensuun Kiekkopoikia. Jokerit kertoi eilen, että joukkueen tähtihyökkääjä Teemu Turunen joutuu pitkälle sairauslomalle. Helsingiläisseuran mukaan Turusen toipumisennuste loukkaantumisesta on 6-8 viikkoa. Kasvattajaseuraansa täksi kaudeksi palannut 30-vuotias Turunen ehti palata liigassa 3 ottelua ja kirjauttaa niissä 3 syöttöpistettä. Sveitsin liigan eilisellä avauskierroksella nähtiin tamperelaisseuroista tutuilta pelaajilta runsaasti onnistumisia. Christian Tanus teki joukkueen avausmaalin ja syötti toisen, kun Aju hävisi voittolaukausten jälkeen Ambri Biottalle maalein 2-3. Klottenin riveissä Arttu Ruotsalainen onnistui maalinteossa 2 ja Petteri Puhakka iski jatkoaikamaalin, kun Klotten kaatoi Rappersvillin maalein 4-3. Muissa ottelussa Bill Binne kukisti hallitsevan mestarin Fribourg Gotteronin 4-2, Davos kaatoi Langnau 4-1, Eve Zug murskasi Losannen vieraissa 0-5, Lugano voitti Geneve Servetten 6-3 ja Zürich Lions vei täydet sarjapisteet Berniä vastaan lukemin 5-3. Rapakon takana NHL-kauden avaus lähestyy ja monissa seuroissa kapteenistoissa nähdään muutoksia. St. Louis Blues nimesi syyskuun alussa uudeksi kapteenikseen Robert Thomasin ja New York Islanders antoi maanantaina C-kirjaimen Bo Horvatille. Detroit Red Wings puolestaan ilmoitti aloittavansa kauden ilman kapteenia, kun vuodesta 2021 tehtävää hoitanut Dylan Larkin ei jatka roolissa. Eilen puolestaan Chicago Blackhawks nimesi tähtihyökkääjä Connor Bedardin uudeksi kapteenikseen. 21-vuotias Bedard on perinteikkään NHL-seuran historian toiseksi nuorin kapteeni, sillä nuorempana tehtävään on noussut vain Jonathan Toews. Uusi kapteeni ei kuitenkaan pääse tositoimiin heti kauden alussa, sillä Bedard kuntoutuu olkapääleikkauksesta ja hänen odotetaan palaavan kaukaloon marraskuussa. NHL-kausi käynnistyy 2 viikon päästä tiistaina 29. syyskuuta.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Jakko uutisia jälleen huomenna iltapäivän pelipäivälähetyksessä kattavammin ja tuloskatsausta kuullaan sitten puolestaan huomenna aamussa 8:10 välillä. Eli jatkossa myöskin Kiekkoradion pelipäivä ulottuu vähän aamuunkin. Aamuisin kuullaan aina vähän uusintoja edelliseltä päivältä sekä myöskin tosiaan tuloskatsausta edellisen päivän otteluista.

Mutta tämä uutiskattaus, se löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi. Nyt Maroon 5 Moves Like Jagger, ja otetaan sitten vielä pieni kurkistus siihen, että mitä tänään oikein kiekon saralla tapahtuu.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
7: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivä lähenee loppuun tältä keskiviikkopäivältä. Kello 18.30 starttaa Kärpät Ilves-ottelu, jota siirrytään tästä pikkuhiljaa jännäämään. Tuossa aiemmin kuultiin Eetu Päkkilän haastattelu, se löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi. Ja Kiekkoradio-sovelluksessa siellä on myöskin käynnissä tulosveikkaus. Käy veikkaamassa, paljonko päättyy Kärpät Ilves ja olet mukana kisassa. Syyskuun paras kiekkotietäjä nimenomaan tulosten osalta palkitaan joko Ilveksen tai Tapparan peliin kahdella VIP-lipulla. Ja myöskin perinteinen lippukisa on käynnissä. Tänään lippukisan kysymys kuuluu, että kuka on kaikkien aikojen nuorin kapteeni NHL:ssä? Tää voit vastata Kiekkoradion kotisivuilla, Kiekkoradion sovelluksessa sekä perinteiseen tapaan myöskin studion WhatsAppiin 0432170204. Ja laita siihen vastauksen perään vielä, että haluatko mieluummin Ilveksen vai Tapparan pelin tiketit, niin tulee sitten oikeat biljetit, jos sattuu onni olemaan myötä. Mutta tänään tosiaan liigassa 3 ottelua. Kärpät Ilves on meidän mielenkiintonamme ennen kaikkea ja siitä puhutaan huomenna lisää. KK Jyp ja HFK Jukurit on myöskin kierroksen otteluita. Mestiksessä on 2 ottelua. Pyry pelaa ensimmäisen kotiottelunsa Nokialla ja tänään vastassa Keupa. Myös tästä veistellään lisää huomenna. Kiekko Vantaa ja Joensuun Kiekkopojat ottavat sitten puolestaan jo tuolla Vantaalla yhteen. Ja huomennahan liigassa pelataan myöskin 3 ottelun kierros ja Tapparan ja TPS:n välinen kamppailu, joka pelataan tuolla Turussa, Nakkikattilassa, Elysee Areena, Gatorade Center, rakkaalla lapsella monta nimeä ja niin poispäin, niin se kuullaan sitten suorana otteluselostuksena totta kai huomenna kello 18.30. Ja sitä ennakoidaan kattavasti myöskin huomenna pelipäivälähetyksessä, joten ei muuta kuin silloinkin mukaan vaan. Nyt Jaakko Kulta, tupakkaa ja rakkautta kohta kello 6 uutiset ja siitä lähdetään sitten keskiviikkoilla viettoon. Ei muuta kuin morjesta, moi!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Alustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
9: Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Yhä harvempi lähtee liikenteeseen alkoholia nauttineena. Poliisin syksyn rattijuopumustutkimuksessa puhalutettiin noin 63 000 kuljettajaa. Rattijuopumuksen rajan ylitti 0,17% kuljettajista ja rajan alle jäänyt määrä alkoholia löytyi 0,37% puhalutetuista. Alkoholia nauttineiden kuljettajien osuus on vähentynyt jo useana vuonna. Varsinaisten rattijuopumusten määrä on sen sijaan pysynyt viime vuosien tasolla tai hieman kasvanut. Epäiltyjä huumerattijuopumuksia havaittiin 9, mikä on 15 vähemmän kuin viime vuonna. Akaan kaupunki aikoo jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikenteessä myös 2030-luvulla. Kaupunginhallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että kaupunki osallistuu lähijunaliikenteen hankintaan vuoden 2031 alusta lähtien. Suunnitelmaan sisältyy nykyisen liikenteen lisäksi uusia viikonloppuvuoroja. Akaa varautuu lähijunaliikenteestä enintään noin 500 000 euron vuosittaisiin nettokustannuksiin. Silmätautien tutkimukseen ja hoitoihin erikoistunut ÖGA Pieni silmäsairaala Oy siirtyy 1. lokakuuta alkaen osaksi Mehiläistä. Yrityskaupan myötä Mehiläinen vahvistaa silmäterveyden palvelujaan Tampereen seudulla ja ÖKAn toiminta jatkuu kauppakeskus Ratinassa nykyisissä tiloissaan henkilöstön siirtyessä Mehiläisen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. ÖKA tarjoaa muun muassa silmätautien tutkimuksia, kaihi-, linssi- ja laserleikkauksia sekä muita silmäkirurgisia toimenpiteitä. Yrityskaupan tavoitteena on laajentaa alueen asiakkaiden hoitomahdollisuuksia ja yhdistää ÖGAn erikoisosaaminen Mehiläisen silmäterveyspalveluihin. Tampere jatkaa yhteistyötään SOS Lapsikylän Unelmista totta-ohjelmassa, joka tukee pienituloisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista. Vuosina 2021-2025 harrastustukea on myönnetty Tampereella yhteensä 990 kertaa, ja tukea on jaettu yli 390 000 euroa. Viime vuonna harrastustuen avulla 263 tamperelaista lasta ja nuorta pääsi aloittamaan tai jatkamaan harrastustaan. Suosituimpia tuettuja lajeja olivat jalkapallo, voimistelu, ratsastus, koripallo ja kamppailulajit. Tampere aikoo lisätä panostustaan ohjelmaan seuraavalla sopimuskaudella, jotta yhä useampi lapsi ja nuori voisi harrastaa perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Akaan Kylmäkoskella alkaa vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seuranta. 1970-luvulla toimineen nikkeli- ja kuparikaivoksen alueelta otettiin vuoden ajan näytteitä pinta- ja pohjavesistä, sedimenteistä ja kaivannaisjätteistä. Alueen pintavedet valuvat Tarpian koskeen. Tutkimuksilla selvitetään kaivosalueen mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä. Tulosten perusteella arvioidaan, tarvitaanko alueelle kunnostusta tai muita riskienhallintatoimia. Seurannan raportin on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Sateet väistyvät ja sää poutaantuu iltaa kohden. Lämpötila laskee illan ja yön aikana 12 asteen tietämille. Etelätuuli on kohtalaista. Huomenna sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi sä Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeelle. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaa. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moroni.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Mikset haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ai ai ai!
7: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: utsloittaa Vietnamia siinä mukana.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Käskää vaihtaa ala.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Ai, ai, ai!
6: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
9: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
7: And two, one, two, three.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Miten se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pantso-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantso-villoissa.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Mä tarviin auton.
7: Novosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsirahaakin onnistuu.
6: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. What makes you feel good?

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. One, two.